0: svoju volio minu. Izašla je u slika za slobodnu Bosnu. Ahmed Džindo je htio bit prvak, šampion svijeta u kineskom boksu.
1: Što je naš kanton veliki spektakl, jednog dana imao ne bi da i predsjednik šampiona na konak zone se.
0: Sike oma, nezvaja rana u njemačkom gradu Nibelingu. Da i Ahmo razbije nekog rana.

0: su se vozili nazad u hotel. Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenik. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpi iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu podrža jedan kraći recital.
1: Jajane, nekako ovdje, godine spojo je te. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofir, stande ovdje, hajde, vodi vas.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušalci programa Radija Vogošća, dobro jutro i dobrodošli na naše talase. Vrijeme je za jutarnji program Radija, izdanje za četvrtak, četvrti dan mjeseca juna 2026. godine. Ukoliko se tek spremate da izađete iz svojih domova, da biste otišli na posao ili negdje drugdje, znači kiša lagano sipi, pada, ali čini mi se da su meteorolozi danas najavili razvedravanje. Nije ni previše toplo, zato slojevito se obucite i tako će vam biti najbolje da provedete ovaj junski dan. Na samom početku ide jedna fina poruka, kaže: svaka poteškoća je prilika da pokažeš svoju neustrašivost. Nema prepreke koju ne možeš savladati. Apsolutno se slažem sa ovom porukom i nadam se da i vi razmišljate na sličan način. Moje ime je Azra Grbo, još jednom dobro jutro i dobrodošli. Uobičajeno na samom početku jedna ljubav, jedna mati i evo ja pripremila opet jabuku. Bježi kiša s prozora, ne bi li nam zasjelo sunce.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

0: svakog gosta, svaku gošću pozivamo u Vagošću.
1: Pada kiša,

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Eto, nadamo se da će biti kao u pjesmi Crvene jabuke, da će kiša pobjeći s prozora danas, a evo potpune informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana je moguća kiša ili su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena. Kao što već rekao, poštovani slušaoci, ali znate to i sami, slojevito oblačenje, neizbježan rekvizit ovog proljeća, kišobran, ali nema veze. Pred nama je još jedan prekrasan junski dan, tako da uživajte.

Bila je ovo sjajna Dona Ares koja nas je nažalost prerano napustila, a vi dalje pratite i slušate jutarnji program Radija Vogoša. Ono što slijedi jeste izvještaj iz Bihamka, znači izvještaj o stanju na cestama ili putevima u Bosni i Hercegovini. Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, a povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenca i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti granični prijelaz M5, granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjenčnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjene i dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanca. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Evo, trudim se da uvijek pročitam potpuni izvještaj iz Bihamka. Dogodila mi se jedna situacija, ono, stalno slušamo izvještaj o stanju na putevima i negdje smo krenuli i zastoj sad. Kontam, vrtim ono u glavi film kako se treba ponašati, dokad će trajati obustava i tako dalje, zato da sigurna sam da dobro dođu ovakve informacije. Ovo je dalje jutarnji program Radija Vogošća. Ove pjesme jutros mi nešto tužne, evo ne mogu sad da skontam šta nam ide. Aida nam ide, nadam se da nije baš previše tužna, i onda Hanad, kunem ti se svim.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 7 sati, vrijeme za vijesti. Građani traže čistije Sarajevo, vlast najavljuju digitalizaciju komunalnog sektora i velike projekte. Iako nadležni ističu određene pomake u radu komunalnih službi, značajan broj građana Sarajeva i dalje izražava nezadovoljstvo stanjem javne higijene u gradu. Kao najveće probleme navode pretrpane kontejnere, nepropisno odlaganje otpada, nepokošene zelene površine, pojavu divljih deponija te nedovoljno redovno čišćenje pojedinih naselja i javnih površina. Hiljade građana Albanije protestovalo je protiv planirane izgradnje luksuznog obalnog turističkog kompleksa koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demonstranti su od vlade zatražili hitnu blokadu ovog projekta, izražavajući oštru zabrinutost zbog potencijalnog uništavanja okoliša i sumnji na korupciju. Izrael i Liban su postigli novi sporazum o obustavi vatre, objavila administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Prema objavi Bijele kuće, provedba ovog primirja zavisi od grupe Hezbollah, od koje Izrael traži obustavu vatre i povlačenje iz regije južno od rijeke Litani. U srijedu 10. juna sa početkom u 19 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu Sarajevo ljubitelji opere imaće priliku doživjeti jedno od najuzbudljivijih dijela Giuseppea Verdija. Opera Attila, inspirisana životom legendarnog vođe Huna, donosi priču o moći, osvajanju i ljubavi u impresivnoj produkciji uz pratnju Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palcom maestra Ive Lipanovića u režiji Roberta Boškovića. U centralnim i istočnim područjima Bosne danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16 na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: 7 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Vogoša i dalje pratite jutarnji program. Evo ja sad malo izlazla ovdje ispred. Hladno je, ukoliko još uvijek niste krenuli iz svojih domova na neko odredište, znači obavezno se malo toplije obucite, još uvijek pada kiša, ali eto, nadamo se da će tokom dana doći do razvedravanja. Znači, ono što slijedi u nastavku jeste informacija koju smo dobili iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, a riječ je o obavještenju o vanrednim isključenjima planiranim za 4. juni 2026. godine. Radi izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja u terminu od 9 do 15 sati bez električne energije će ostati područja Sovrla i Branislava Nušića. Iz ovog preduzeća su najavili da će bez električne energije ostati i Hoton 3 u vremenu od 9 do 15 sati, pa eto da znate, još uvijek imate vremena da se pripremite ukoliko stanujete na ovim lokalitetima. Slijedi jedan miks, nešto fantastično, naš Vogošćanin Džala Brat i prekrasna Severina pjevaju Otrove.

0: ne olsun desit olsun zarısı mega hit'e.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogoša, i dalje pratite jutarnji program, 7 sati i 20 minuta, a Radio Sarajevo piše da je spriječen pokušaj krađe u Sarajevskoj džamiji. Naime, lopov ovog puta naletio na pogrešne patike. U Sarajevskoj Istiklal džamiji jučer je ponovo zabilježen slučaj krađe obuće, a prema navodima objavljenim na zvančnoj stranici džamije, riječ je o osobi koja je ranije dovođena u vezu sa sličnim incidentima. Kako je saopćeno, muškarac je navodno pokušao otuđiti patike jednog od vjernika koji se nalazi u džamiji. Međutim, ovog puta plan nije uspio jer je vlasnik obuće primijetio krađu i krenuo za osumnjičenim. Prema informacijama koje je objavila Istiklal džamija, riječ je o MS, bivšem profesionalnom fudbaleru i aktivnom vatrogascu koji je uspio sustići muškarca i vratiti svoje patike. Iz džamata navode da je ista osoba i ranije navodno učestvovala u krađama u prostorijama džamije, uključujući otuđenje obuće, slatkiša namijenjenih djeci kao i određenih primjeraka Kur'ana. Višestruki povratnik u krađi obuće, slatkiša i Kur'ana u Istiklal džamiji večeras je ponovo bio u akciji. Na njegovu nesreću ovog puta je ukrao pogrešne patike bivšeg profesionalnog fudbalera i aktivnog vatrogasca koji ga je uspio sustići i vratiti svoje patike, navedeno je u objavi džemata. O ovom slučaju za sada nema informacija da li je prijavljen nadležnim policijskim organima, niti je poznato da li je protiv osumnjičenog ranije vođen postupak zbog sličnih djela. Eto sva što se dešava, ali dobro je biti fizički spreman.

0: Braco, vrijeme je za vas. Slijede najljepše bajke svih vremena na talasima Radio Vogošća.
1: Trno ružica. Nekada davno u nekom dalekom kraljevstvu živjeli kralje i kraljica. U zemlji je vladao mir i bilo je sve dobro, da kralj i kraljica jednog dana nisu tugovali i bili sve tako izdana u dan žalosni. A zašto? Zato što nikako da im se rodi dijete. Tako su prolazile godine, a jednog dana kad se kraljica na jezeru kupala, priđe joj jedna žaba i reče: "E, kraljice, ispunit će se tvoja želja. Neće proći ni godinu dana, ali da znaš da ćeš dobiti čerku." I zbilja bi tako. Kraljica rodi djevojčicu koja je bila tako mila i lijepa da nisu znali šta će od radosti. Kralj priredi tako veliku svečanost. Bijaše to dan punog slavlja i svi su žurili da pozdrave malu princezu. Dvorac je sav treperio od šarenila, boja i mnoštva ljudi. Na slavlje su bile pozvane i mudre vile da bi bile blage i naklonjene djetetu. U kraljevstvu ih je bilo 13, a kralj je imao samo 12 zlatnih tanjira iz koje bi one mogle jesti, tako da je jedna morala ostati kod kuće. Tako se slavilo i radovalo. Djevojčicu su obasuli poklonima i poželjeli joj sva dobra ovog svijeta. Na kraju i mudre vile darivaše dijete svojim čudesnim darovima. Jedna vrlinom, druga ljepotom, treća bistrinom i tako redom. Ali prije nešto je 12. vila izgovorila svoju želju, iznenada pojavi se ona 13. Ljuta, baš bila ljuta. Ljuta je zato što je nisu pozvali. I ne pogledavši nikoga i ne pozdravivši nikoga, poviče: "Slušajte, na dan kad napuni 15 godina, ovo će se dijete ubosti na vreteno i umrijeti." Ledeni vjetar fjukao je odajom i zla vila nestade. Na to je 12. vila ustala i rekla: "E, ovu kletvu ne mogu izbrsati, ali će ipak malo umanjiti. Mala princezo, ti nećeš umrijeti od uboda. Ležat ćeš samo u začaranom snu i probudit će se kad poljubac hrabrog mladića pobjedi moć tvog prokletstva." Kralj koji je htio zaštititi svoje dijete poviče: "Odmah da ste spalili sva vretena u kraljevstvu. Kad njih ne bude, pa neće se moći ni kletva ostvariti." Tako i učiniše. A kad su sva vretena i preslice bili smanjeni i kada u stvari kad su bili spaljeni i kad ih više nije ni bilo u kraljevstvu, kralj i kraljica se smirše. Djevojčica je rasla. Bila je ona umiljata i pametna. Sve je željela da dotakne, da vidi, da zna. Tako su prolazile godine. I napokon došao je princezin 15. rođendan. Radoznala kako je bila, djevojčica od tog dana švrljala po dvorcu sve dok nije došla na vrh stare kule. Stade pred nekim malim vratima, zakuca i uđe. U sobi je ugledala staricu kako prede vunu, držeći u lijevoj ruci preslicu, a u desnoj vreteno. "Šta to radiš, bako?" upita princeza. "Ama predem, drago moje dijete." "A šta ti je to tako što veselo skakuće?" upita djevojčica i pruži ruku da dohvati vreteno. Ali tek što ga je dotakla, ispuni se stara kletva. Ona se ubode u prst. I istog trenutka kad se princeza ubola, san obuhvati cijelo njeno malo tijelo i ona zaspa mirnim i dubokim snom. Taj se san tako proširi po cijelom dvorcu. Zaspaše uzbud rečeno i kralj i kraljica i svi njihovi dvorjani. Zaspaše čak i konji u štali i psi u dvorištu, golubovi pod strehom, pa i muhe na zidu. Vatra se stišala i ugasnula, a pečenje prestade cvrčati. Zaspaše i kuhar i njegova ruka koja htjede još zauho da povuče dječačića pomoćnika. Vjetar se smiri, pa ni listak više na drvetu se ne pokrenu. Oko dvorca poče rasti gusta, čvrsta, trnovita živica i rasla je sve više i više, sve dok čitav dvorac nije obavila. Ni krov kule se više nije vidio, ni zastava na njegovom vrhu, ali po čitavoj zemlji i dalje se ponavljala priča o prelijepoj usnuloj princezi Trnoružici i začaranom dvorcu. Mnogi su vitezovi dolazili i pokušavali prodrijeti do dvorca, ali uzalud. Trnje, ama to trnje baš kao da imalo ruke. Hvatalo ih je i čvrsto držalo. Uzalud su se mladiće pokušavali odvojiti. Ostajali su opet zarobljeni i lagano umirali obavijeni trnovom živicom. Tako su prolazile godine, sve dok iz jedne daleke zemlje ne stiže mladi princ. Nekakav mu starac ispriča o začaranom dvorcu i usnuloj djevojci i mnogim mladim ljudima što umriješe pokušavajući ući u taj zamak. Mladi princ biješe hrabar. Htio je da vidi kakvi su to putevi kojim on ne može proći. Zato snažno zasječe mačem i poče krčiti trnovu živicu. Probijao se on i kroz trnje i cvijeće, uporno razmahujući mačem sve dok ne steže do dvorca. Tu zateče sve nedirnuto i smireno u dubokom snu. Išao je od jedne do druge odaje kroz prostrano dvorište, ispod visokih svodova, sve dok ne dođe do vrha jedne stare kule. Zastade pred nekim malim vratima. Gurnu ih i uđe. Da, tu na širokoj postelji ležala je Trnoružica. Rumenih obraza, crvenih usana, mehke crne kose i zatvorenih očiju. Nije se ni osjećalo da diše, ali ipak bila je živa. Mladić je dugo posmatrao usnulu djevojku, a onda onako se sage i poljubje. Kako je poljupcem dotače, Trnoružica otvori oči, probudi se i baš ga milo pogleda. U isti tren i cijeli dvor se razbudi. Probudi se kralj, probudi se i kraljica i svi dvorjani. Konji u stajama zarzaše, a psi zalejaše. Čak su se i golubovi promeškoljili i izvukli glavice ispod krila. Muhe zazujaše, vatra se razbukta, a jelo i ono se poče kuhati, pa tako i pečenje cvrčati. Kuhar konačno povuči dječaka za kosu i dječak zaplaka. Svak prionu za svoj posao i izgledalo je kao da nikakve kletve nije ni bilo. Mladi kraljević i Trnoružica tako ostadoše zajedno. Svadba bi proslavljena u punom sjaju i oni su živjeli dugo i sretno.
2: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 liter Marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir Marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
5: Marketing. Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
6: A na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom avazu čitajte: Misija Mondijal u punom zamahu preko bare. Boravak u SAD-u predstavlja priliku da stručni štab detaljnije radi na taktičkim zamislima, ali i da dodatno učvrsti zajedništvo unutar ekipe. Trump: Hormuz će se brzo otvoriti, a iranski uranij ćemo uništiti, ponovo istakao da vjeruje kako će Iran uskoro pristati da se odrekne nuklearnog oružja. Kako žive Ukrajinci u Kijevu pod ruskim bombama, zgrade mogu da se poprave, ali naše duše ne mogu. Rusija je ponovo saopćila da gađa vojne ciljeve, ali su stradali civili. BIA Vučić savjetovano da ne putuje u Crnu Goru zbog bjedonosnih rizika, iz BIA su dodali i da, kako tvrde, bezbjedonosna procjena koja je više puta tražena od nadležnih službi u Crnoj Gori nije dostavljena. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde negirao je u srijedu da je gađao međunarodni aerodrom u Kuvajtu, rekavši da je štetu na putničkom terminalu uzrokovao neispravan raketni sistem Patriot američke proizvodnje. A nešto slično možete čitati i u oslobođenju. Veliki obrat u Kuvajtu, Iran tvrdi da je za sve kriv američki Patriot sistem. Srbija blokirala ulazak Crnogorcima nakon deportacije 80 Srbijanaca. Vozači iz Bosne i Hercegovine lakše će putovati kroz Srbiju, od četvrtka jedna ta kartica. Uhapšen Paljanin osumnjičen za postavljanje bombe ispod automobila doktora. Tragedija u Bihaću, BMW sleti u kanal, jedna osoba poginula. Svakako čitajte Dnevnu štampu, evo mi ovog jutra preporučujemo Avaz i oslobođenje.

0: Telefonun olsun da sit olsun darısı megahertz'e.
1: Crnogorski mediji pišu da se Vučić sveti zbog vraćanja njegove garde. Nijedan Crnogorac od jučer nije pušten u Srbiju. Građani Crne Gore navodno imaju poteškoće pri prelasku granice sa Srbijom nakon što je sa Tivatskog aerodroma protjerano više od 80 državljana Srbije zbog, kako je navedeno, ugrožavanja nacionalne sigurnosti. Prema informacijama koje prenose crnogorske vijesti, pozivajući se na više izvora iz sigurnosnog sektora, od 19.30 nijedan državljanin Crne Gore navodno nije prešao u Srbiju. Izvori tvrde da je riječ o represivnim mjerama koje je Srbija navodno uvela kao odgovor na protjerivanje srpskih državljana iz Crne Gore. Jedan od sagovornika vijesti rekao je da su srbijanske sigurnosne službe crnogorskim kolegama navodno saopćile kako je riječ o privremenoj mjeri koja će kratko trajati. Naša policija provodi pojačane kontrole i uobičajeno ulaz je dozvoljen svima koji nemaju sigurnosne smetnje. Uprkos tome, s druge strane, od 19.30 pojačano prisustvo srbijanske policije i provode se dodatne mjere isključivo prema državljanima Crne Gore. Praktično je na snazi zabrana, rekao jedan od izvora za vijesti. Iz policije za vijesti nezvanično potvrđeno da je saobraćaj na ulazu u Srbiju iz Crne Gore otežan za crnogorske državljane zbog detaljnih kontrola koje navodno provodi srbijanska granična policija. Građanima je preporučeno da prate stanje na graničnim prijelazima putem kamera dostupnih na internet strancama nadležnih institucija te da zvanične informacije zatraže od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. A ovo je jutarnji program Radija Vogošća. I dalje sviramo i pjevamo.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 8 sati, vrijeme za vijesti. U Sarajevu će se danas održati 20. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj će se pred delegatima naći obiman dnevni red od čak 69 tačaka. U fokusu današnjeg zasjedanja su izmjene i dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je retorika prema kojoj bi u Hrvatskoj trebali glasati samo oni koji plaćaju porez u toj zemlji bijedna, odgovarajući na kritike o mogućem povećanju broja zastupnika dijaspore u Hrvatskom saboru. Govoreći o Hrvatima izvan Hrvatske, posebno onim porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Plenković je naglasio njihov doprinos hrvatskoj ekonomiji kroz doznake i život u Hrvatskoj. Izrael i Liban su postigli novi sporazum o obustavi vatre, objavila je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Prema objavi Bijele kuće, provedba ovog primirja zavisi od grupe Hezbollah, od koje Izrael traži obustavu vatre i povlačenje iz regije južno od rijeke Litani. U srijedu 10. juna sa početkom u 19.30 u Narodnom pozorištu Sarajevo ljubitelji opere imaće priliku doživjeti jedno od najuzbudljivijih dijela Giuseppea Verdija. Opera Attila, inspirisana životom legendarnog vođe Huna, donosi priču o moći, osvajanju i ljubavi u impresivnoj produkciji uz pratnju Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palcom maestra Ive Lipanovića u režiji Roberta Boškovića. U centralnim i istočnim područjima Bosne danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Zdravíme vás. Zase to 8 za Megahits.
1: Juče je obilježen svjetski dan bicikla, dan koji ističe važnost bicikla kao jednostavnog, pristupačnog i održivog prijevoznog sredstva. Utemeljeno odlukom Opće skupštine Ujedinjenih naroda 2018. godine, ovaj dan ima za cilj podići svijest o društvenim, zdravstvenim i ekološkim koristima bicikliranja. Bicikl se koristi više od 200 godina, a uprkos razvoju modernih tehnologija, ostaje jedan od najefikasnijih načina kretanja, posebno u urbanim sredinama. Ne zagađuje okoliš, ne proizvodi buku i zauzima znatno manje prostora od automobila. Osim toga, vožnja bicikla doprinosi fizičkom zdravlju, poboljšava kondiciju, jača imunitet i smanjuje stres. Svakako preporučujemo vožnju biciklom, a kolege iz informativne redakcije su jučer radile prilog na ovu temu. Evo znači slijedi prilog koji je pripremila kolegica Berina Ramić.
2: Danas se širom svijeta obilježava svjetski dan bicikla, dan koji promoviše zdrav način života, održivu mobilnost i važnost biciklizma u svakodnevnici. Tim povodom razgovarali smo sa predstavnicima udruženja koji stoji iza Giro di Sarajevo, jedno od prepoznatljivih biciklističkih inicijativa u Sarajevu.
3: Pa vidite, naše udruženje je nastalo vrlo spontano, prije 18 godina, 2008. Neko je na jednom internet forumu pitao kako bi mogao doći biciklom do Vrela Bosne i uvidjeli smo vrlo brzo u nekoj raspravi da se ne može doći bezbjedno, nego morate ili trotoarom ili saobraćajnicom. Onda smo počeli razmjenjivati ideje i došli smo i na ideju u stvari da treba vlastima pokazati koliko biciklista ima, koliko je u stvari to bitna tema, jer se do tada nije pričalo o tome uopšte. Da istaknemo značaj biciklističke infrastrukture, da se ona napokon počne izgrađivati u Sarajevu na pravi način. U to vrijeme u Sarajevu nije bilo ni metra, tu uvijek ponavljamo, ni biciklističke staze prave, ove kvalitetne kao što je recimo ova. A sada u Sarajevu, evo nakon 18 godina našeg djelovanja, ne krijemo zadovoljstvo da je to dijelom i naša zasluga, postoji preko 40 km izgrađenih biciklističkih staza.
2: Iz udruženja ističu da bicikl nije samo sredstvo rekreacije, već i način života koji doprinosi zdravlju, smanjenju gužvi i očuvanju okoliša. Naglašavaju kako i posljednjih godina vidljiv rast interesa građana za biciklizam, ali da još uvijek postoji potreba za boljom infrastrukturom i većom sigurnošću biciklista u saobraćaju.
3: Još uvijek ima problema, nama je cilj, pitali ste za ciljeve, to nam je cilj. Da Sarajevo bude uvezano, kompletno Sarajevo da bude uvezano, zašto da ne i Vogošća, znači i širi rejon Sarajeva, biciklističkim stazama, sve u svrhu korištenja bicikla što više u kao alternativni vid prijevoza, da ljudi što više ostavljaju automobile kod kuće, nemamo naravno ništa protiv automobila, jel date da nam budu manje gužve, ko god može, da ostavi taj automobil i da bezbjedno sjedi na biciklo, da dođe gdje god želi.
2: Poručuju da je cilj njihovih aktivnosti okupiti što više ljudi svih generacija, promovirati sigurnu vožnju i pokazati da Sarajevo može biti grad prilagođen biciklistima. Svjetski dan bicikla, kažu, prilika je da se još jednom podsjeti na značaj zdravih navika i održivog načina kretanja kroz grad.
3: Pa vidite, svakom biciklisti je svaki dan dan bicikla. Svaki dan koji provedete na biciklu je dan bicikla. Tako da je meni malo apsurdno obilježavati posebno dan bicikla, meni kao biciklisti i vjerujem da je ostalim biciklistima. Ali bitan je strašno datum, jer upravo zbog toga da dižemo svijest, da pokažemo drugim ljudima da je to jedan izum koji mnogo znači u cijelom razvoju svjetske civilizacije, stvarno. Mi imamo tradiciju, imali smo mi izložbu, u petak smo otvorili u okviru našeg Giro Bike Weekenda, koja se zove Šta je nama bicikl, koja u stvari pokazuje kontinuitet korištenja bicikla u Bosni i Hercegovini u zadnjih 140 godina. Mislim da to najbolje pokazuje šta znači i ovaj datum i zašto ga mi trebamo obilježavati. Bare mi ovdje, jer kod nas postoji tradicija bavljenja biciklizmom i korištenja bicikla u različite svrhe i mislim da nikad ne trebamo zaboraviti na to. Ovaj datum je stvarno bitan u tom kontekstu, oni koji zaborave, da ih podsjetimo da je stvarno bitno obilježavati dan bicikla. Nije biciklizam neka izolovana pojava, znate, evo, staze, pa vi samo po stazi i dobro pazite gdje ćete, vi se okupljate samo u određeno vrijeme dana, u određeno vrijeme sedmice. Ne, Biciklisti trebaju što više da izlaze na ulice, što više da koriste bicikl, bilo u rekreativne svrhe, bilo u sportske, ali najviše da bi svima nama bilo bolje u ovom gradu, u te svrhe kao vrstu prijevoza, da što više ona rasteretimo saobraćaju našeg grada.
2: Bicikl je više od prevoza. On spaja ljude, potiče zdrav život i vraća nas zajednici. Jedna je od poruka koju ističu povodom današnjeg obilježavanja.

Poštovani slušalci, dalje pratite jutarnji program našeg radija. 8:39. Slijedi informacija koju smo dobili iz kompanije Centotrans. Iz Centotransa kažu: sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da počinje sa radom sezonska linija za Neum. Red vožnje do omiljenog ljetovališta bosansko-hercegovačkih građana je kreiran na način da se dolazi do Neuma u ranim prijepodnevnim satima, a povratak je u predvečernjem terminu, što omogućava uživanje u morskom odmoru čak i onima koji imaju samo jedan dan na raspolaganju. Eto, sigurna sam da će ova informacija obradovati sve one koji vole more, a ne znaju kako i na koji način otići do Neuma, uživati u suncu, u kupanju i u ljetu koje je pred nama.

8 sati i 52 minute, poštovani slušaoci, evo kratka informacija koje su temperature zraka izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 3, Ivan Sedlo 10, Sokolac 11, Sarajevo 12, Livno i Tuzla 13, Srebrenica 14, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Prijedor, Trebinje i Zvornik 15, Doboj, Gradačac, Mostar i Sanski most 16 stepeni. Još uvijek pada kiša, ali evo nadamo se, meteorolozi su najavili da će doći do razvedravanja. Pa nadamo se da će biti tako. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu također veći dio dana pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša će padati jedan dio prije podneva, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, najviša dnevna temperatura oko 21 stepen. E da vidimo šta je računar odabrao. Crvenu jabuku. Ne piše koja pjesma, ali sigurna sam da je dobra.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, vrijeme je za vijesti. U Sarajevu će se danas održati 20. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj će se pred delegatima naći obiman dnevni red od čak 69 tačaka. U fokusu današnjeg zasjedanja su izmjene i dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je retorika prema kojoj bi u Hrvatskoj trebali glasati samo oni koji plaćaju porez u toj zemlji bijedna, odgovarajući na kritike o mogućem povećanju broja zastupnika dijaspore u Hrvatskom saboru, govoreći o Hrvatima izvan Hrvatske, posebno onima porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Plenković je naglasio njihov doprinos hrvatskoj ekonomiji kroz doznake i život u Hrvatskoj. Izrael i Liban su postigli novi sporazum o obustavi vatre, objavila je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Prema objavi Bijele kuće, provedba ovog primirja zavisi od grupe Hezbollah, od koje Izrael traži obustavu vatre i povlačenje iz regije južno od rijeke Litani. Danas u 16 sati Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine bit će domaćin nesvakidašnjeg predavanja. Profesor Mehmet Kardaš predstavit će fascinantno istraživanje na temu Proklinjem te đavole, srednjovjekovni bosanski egzorcizmi na olovnim pločicama. Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: arasında siz olsanız arası mega hit'te.
1: Među prvim informacijama koje smo jutro plasirali, poštovani slušaoci, bila je informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. I kiša i mokar kolovoz uzeli su danak jer se je dogodila saobraćajna nesreća u Hadžićima. U jutarnjim satima danas na području Hadžića dogodila se saobraćajna nesreća. Fotografije na mjestu događaja pokazuju oštećeno vozilo na saobraćajnici, a okolnosti pod kojim je došlo do nesreće za sada nisu poznate. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo za portal Radio Sarajevo kazali su da im ova saobraćajna nesreća nije prijavljena. Iz Bihamka su jutros upozorili vozače da zbog povremene kiše kolovoz na pojedinim dionicama može biti mokar i klizav, te da je povećana opasnost od odrona. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena uslovima na cesti uz poštivanje saobraćajnih propisa i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Naravno je da je prilikom ovakvih vremenskih uslova potreban dodatni oprez, zbog toga vodite računa kako se ponašate kao učesnici u saobraćaju.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Je sat i 26 minuta, poštovani slušaoci. 4. juni se obilježava kao Međunarodni dan nedužne djece i žrtava agresije. Nakon ogromnog broja nevinih dječjih žrtava u Palestini i Libanu, Ujedinjene nacije su 19. avgusta 1983. godine proglasile ovaj dan. Kada pričamo o djeci i žrtvama agresije u Bosni i Hercegovini, ne možemo da ne spomenemo prvu žrtvu dijete opsade Sarajeva, Aidu Kučuk. Ovog jutra telefonski razgovaramo sa Aidinim ocem, poznatim bosansko-hercegovačkim književnikom i piscem za djecu Fahrudinom Kučukom. Fahro, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Vogošća.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Evo, kako rekao ste, ovaj četvrti dan koji je po meni ponekad i besmislen, jer Ujedinjene nacije, ako kao je rekao bi krovna neka institucija koja trebala u svijetu da donosi mir, da bude svima jednako, samo tako dan stavi da se obilježava, ali eto, šta ćemo, tako nam nema godinu dana jednog da se nešto ne obilježava, besmislice pravi i tako. Ali ono što je najgore i najbitnije u stvari, niko suštinski ne radi da se djeca zaštiti, da ne dolazi do toga, pa da nemamo uopšte skažen i takav dan i želeću.
1: Slažem se s vama. Međutim, želim vas pitati, hvala vam lijepo za ovo javljanje i hvala vam što uvijek tako otvoreno govorite o svojim emocijama. Nekako bi proljetni mjeseci, april, maj, juni, to je vrijeme kada se svi nekako vraćamo u tu prošlost, početak agresije na Bosnu i Hercegovinu, na Sarajevo i tako dalje. Kako vi doživljavate ovakve dane, ovakve datume? Vrlo je važno da njegujemo kulturu sjećanja, ali naravno i da nastavimo sa životom, da gledamo naprijed. Vi ste svoj život, rekla bih, obogatila tako što ste napravili jedan sjajan festival namijenjen djeci. Svakodnevno radite, promovišite dobro na različite načine. Znači, kako i na koji način vi doživljavate ove mjesece i kako se nosite sa svim onim što nam se je dešavalo? A i evo, vi ste imali svoju ličnu tragediju.
2: Ja, i čudni mjesec, inače proljetni, to je, rekao bi, kad se priroda porađa, bukvalno porađa, nekako ljudska svijest, rekao bi, jer moramo i one koji su dva nanijeli, govorite o njima kao ljudima kategoriji, jer jedino kao takvi mogu odgovarati pred zakonom. Ta ljudska svijest i zlikovaca, probudi se, razmišljajući da zim je hladno i tako i dalje i tako dalje, a da je proljeće to vrijeme kada se va početi skrenuti u neka zlodjela, kao što smo mi imali, jel, iskustvo, rekao bi, upravo ne priliku da doživimo na svojoj koži u stvari sve što je bilo planirano, što je rađeno. Stiče, kažem ti, mjeseca, mart, april, maj, sjećanja koja u stvari govore dovoljno o onome što sam ja lično preživio, što su preživjeli mnogi moji sapatnici, to je da je grad umirao, govorimo o Sarajevu, jer te barikade i sve što se dešava, sada ne riđamo vremenski, znamo vrlo dobro, do toga da sam znao sa svojom rahmeta idom, ići na Grbavicu trolejbusom u kome nema niko, dan je 12 sati, nema niko, mi idemo kod jedne tetke i tako. Uglavnom, ne znam, najveća glupost koja može biti, to je rat. Evo i sad, evo, kad dolazi nešto pred izbore, ja vezujem i to, jer jako bitno je, dakle, ovaj dan koji mi tako obilježavamo, on je u stvari produkt svega u ljudskim ne glavama, ne umima, koji tako nakaradno razmišljaju. Evo, kad dolazi pred izbore, isto vidite šta se radi iz jedne i druge zemlje prema nama. Mi nismo u stanju da odgovorimo. Dizanje naki svojih torova, naroda, ono, a svako dijete, kako vi možete dijete razgledati kad stane destara djece da im ne znate imena, kako? I ljude isto ne možemo ih razgledati, ne treba da ih razlikujemo suštinski, samo postoje dvije kvalifikacije, dobri i loši. A to što se zatvaraju države okvire i što svi pokušavaju nešto dominirati, ja ne znam, to je ne primjereno, ni slučajno, ali ljudsko gluposti da vi dominirate nad nekim drugim i da kažete da je nešto vaš nacion, vjera, kako god se zvali, nešto prije postalo ono, toliko budalaština u stvari koje najviše koštaju djecu, jer i djeca koja ne bivaju ili ne budu, hvala Bogu, ubijena u ovim prokletim ratovima, počnu i odgajati u stvari na način da jednog dana sutra kad budu veliki, da isto tako govori o nacionalizmu, koji su ne na način da se bori protiv njega, nego da lako tako ga prihvataju. Evo mladi ljudi, pa mature slave, pa znam što uzvikuju i tako. Mislim, ja znam, mladost je vrlo laička, u smislu da ne znaju šta ni govori, lako je ne govorite ono. Ali svjesnost jednog svijeta, jednog je samo u etiketi, ako bude što manje ratova, odnosno da je nikako više ne bude, da djeca što manje i da je nikako više ne ginu, da se bavimo tim kako odgojiti djecu i kako djeca da budu dobri, plemeniti ljudi.
1: I kako sačuvati dijete u sebi, ono neiskvareno, iskonsko. Fahro, vi ste uspjeli da sačuvate dijete u sebi, vi ste uspjeli da uvezujete djecu iz Bosne i Hercegovine, iz zemalja, regiona, evo ja ću reći iz cijelog svijeta. Spomenula sam Festival dječje umjetnosti koji se organizuje svake godine početkom mjeseca maja. Vi pišete priče, pjesme, objavljujete slikovnice namijenjene djeci. Moram reći da ste rado viđen gost u Bogoj, često nam dolazite, a počinje uskoro i, u stvari sutra počinje manifestacija Vogošćanski dani, pojavljujete se i u okviru ove manifestacije. Koliko zapravo sve to što vi radite pomaže djeci da ostanu djeca, a i nama odraslima da se vratimo u tu nekakvu čistoću, da tako kažem, i šta nam to predstavljate?
2: Da vam kažem, meni pomaže puno kao čovjeku, evo sve ste pobrojali, što sam preživio i s čime sam se sretao, ali definicija ljudskog života i smislenosti jeste koliko date zajednici. A zajednica je prije svega čini djeca. Djeca koja će danas sutra na zemlji biti veliki ljudi koji će dobiti svoju djecu. Jel? Dakle, ono, definicija nekakvog vezanog, rekao bi, procesa gdje je jako bitno što ostavljate iza sebe. Ako ne ostavljate dobre generacije, da pokušam ako ne svati djeca, volimo ili ja, evo, prvi radim, činim sve što mogu, znam vrlo dobro da je svijet stvar tamo u nekom sivru, tamo iza neke, rekao, perde, ili to je stari naziv za zavis, čini u stvari sve da unificira generacije, da im dovede do ludila, da su potrošeni emotivno i empatično, da ne mogu na taj način razmišljati, promišljati o svijetu i društvu, nego jednostavno da budu karakterno vrlo grubi, vrlo neodgovorni i prema sredini i ekologiji i svemu ono u stvari što čini život kako bi mi voljeli. On nije nametanje generacija gdje smo mi nešto prošli pa zapamtili nešto dobro ovo ono. Nije, nego jednostavno postoji jednostavno vrijednosti života kao takve, jedino vi možete dijete učiti na vrijeme i na, što bi rekli, na vakar. Pa očekivati na sutra da mu prihvati takvu neku vrstu.
1: Da. Recite mi, kako nastaju vaša djela?
2: I radim i sve što je u mojoj moći da isto je iskreno. Znači, samo kroz jezik, da kažem, djeca se ne preća formalno. Ja ne bi ima tu. Vjerujte, kao i svakom poslije, imate kolega koji lažu. Lažu.
1: Da.
2: Ne. Tako da i tu postoji, znate, devijacija koja jednostavno nama dovodi na sistema koji ima bolji kontakt. Nije bitno koliko mu je kvalitetno ono što radi. Znači, ako dovedete nekvalitetnog pisa, sad govorimo o nama, kolegama.
1: Da, da.
2: Pa vi isto tako činite zlo, djeci. Ako promišljate nešto što nije dobro, da je svijet izvrnut tumbi, dakle sve što je vrijedno je poprilično dole, a što je bezvrijedno gore. Sve rekla, sam se je predlažu za određenje. Koji će slušati, eventualno znaju o se radi i tako. Ne, nije to ljubomara. Polako radi svoj prostor i vrijeme i mogućnost da aktivno učestvuješ na odgoju djeci. A ne na ho ruki i što bi rekli, nadrali smo. Taj će to onako simptomatično za nje vrijeme. Znači, IT ovaj napredak. Ovaj, kao što je sve napredak, tako jesmo i tu. Ali mi smo zato da nam uzmemo mogućnost da budemo kreativni ono što jesmo, nego da, da kroz mašinu ili kroz kompjuter, evo kolege radi sad ilustracije i pišu knjige, daju četpice, ovaj, informacija očekuju djela. Eto, o tome se radi, a ja ću raditi kako radim i bile zadnjih ta 8 mjeseci divni stvari, pobjeda na malom šlagru moje pjesme, dvije nagrade ponovo iz Srbije, što je ovako malo ja ću reći nekad mi nije ni drago kad dobijem, ali eto ima i tamo plemeniti dobri ljudi, oni čitaju.
1: Naravno.
2: Mi ostali ovaj se zaklinjemo, u stvari zato s nama dešava da neko ljudi prolazi zato što ne čitam. Znači da čitam onda bi smo znali već valjavo ne valjavo. I tako, uglavnom moje da radim, radit ću i trudit ću se i nositi uspomenu na moju Aidu i kroz festival, kroz ono sve što radim, evo i konačno sa Malkom i Davačkom kućom smo dogovorili, nije reklama, ja se izvinjavam, ali evo, dogovorili smo treći dio Mračnog kraljestva, odnosno bit će prvi, drugi, treći će se raditi, ilustracija, ne se ustavimo i Sedić, nadamo se do idući sajma u proljeće u Skenderiji, da će biti sve tri knjige gotove. Danas smo i obećali, međutim, zbog zaista raznih situacija na koje ja nisam mogao utjecati, ovaj, nije to bilo onako kako smo planirali, eto, bit će kako Bog, da uglavnom puno toga se radi, predstava, evo sad, septembar, oktobar, smijem reći, Pozorište mladi po mom tekstu, dakle, tu se vidi neprobitačnost ni veze. Nek se vidi da jedno vrijeme koje sam ja puno ulagao, radio, kad govorim, ne volim govoriti ja, ali to tako dođe, je ipak polušio rezultat, pa između ostalog. Dakle, ako se po vašem dijelu koje nije, ne pripada dječjem svijetu 25 godina i te budipaštanska filharmonija, ako uradi se da je to nešto što je genijalno, ingeniozno, ali vi nemate vamo situaciju, dakle, ja moram znat nekoga, mislim, nemojte da pogrešno shvatite, na bilo kojem mediju da bi ja to plasirao i da neko kaže valja ovo farbe. Ali to je snimljeno, to je filharmonija koja je druga po kvalitetu, prva, druga tu, među prve tri ovaj, po kvalitetu u Evropi, dakle, nešto gdje su ljudi koji se razumiju u to i vani rekli da je to sjajno, da je dobro, dakle, milion, da kažem ovako, narodnim jezikom, lijepi stvari sam evo u zadnji pola godina, kažem, pola godine i 7 mjeseci uradio, desila se nagrada, prosperiteta, uspjeha, ali naravno moram se ovaj oštriti, što kažu, i da je ovaj biti odličan, jer evo upravo udara iz lijeva i desna upravo ovi što smo i nekvaliteto i loš dabiro učnosti načina kako interpretiraju dječju književnost.
1: Da, nažalost, moramo govoriti i o svemu onome što se dešava u društvu, o dobrim i lošim stvarima, ali evo, moram vas pitati, kad nam dolazite u Vogošću? Ja rekoh u samom uvodu da ste vi zaista rado viđen gost u Vogošći. Vogošćani vas izuzetno vole, poštuju i cijene, bez obzira da li je riječ o najmlađima ili nama starijim.
2: Halo.
1: Halo. Čujemo li se?
2: Čujemo. 16. je u stvari promocija knjige jednu crtanu filmu, jedna od nakon interesantnih, rekao bih, avanturističnih knjiga za djecu koja je negdje, može se i čitati djecu koji nije još naučila čitati, ali nekako najbolje funkcionira između, rekao bih, trećeg i šestog razreda, definicija koliko je bitno da dijete voli umjetnost, koliko je bitno da nastavnici unutar škole, ako voli dijete umjetnosti, pokazuje jak velik talent, onda ga ne treba mislim pustiti da prolazi školu, kao je rekao, bez znanja, ali ne smije vršiti pritisak, jer ako je negdje talentira, ne može on biti ni matematičar, ni fizičar, ni hemičar, a i u vrijeme ovaj vrlo kreativan. Dakle, ovdje je bilo, jel, dječak je upravo tako, pa očina ga je odvela na popravni, a onda je on pribjegao je nečemu što se zove bijeg u crtani film sa poznatim likovima. Uglavnom tamo rješava neke likove, ovaj, njihove probleme tih likova i vraća se u stvari u realno stvarno shvativši da eto mora ipak pokazati neko određeno znanje da mu išao dalje. To je jedna pouka kratkih siže, ali vrlo interesantna, dobro ilustrirana. I kako rekao ste, zadovoljstvo je dobro. Vogošu, ja Vogošu volim i ono sve što radim, zaista bezbroj puta što sam dolazio, uvijek je bilo iz srca, tako da se nadam da ću ja, evo, u sljedeći desetak dana javno znanci objavštavati, reklamirati, eto šta ću drugo reći nego reklamirati takvu vrstu događaja i eto, nadam se da će živjet. Ja pripremam jedno iznenađenje u stvari, ali koje ću ja otkriti, a to je da sam odavno bio naumio, ali evo sad kreativno, ono, morate uvijek ići nekako naprijed. Kostin Vilenjaka, pošto mene zovu Vilenjak, je u pripremi, mislim da ću ga obući prvi put upravo na promociji 16. u Vogošći. Kostin koji će pokazati koliko jeste ono što jeste sa džepom punim nagrada i onoga što je meni najbitnije da djeci poklonim, a znam šta poklanjam, da je to kvalitetno, da rastu stvari, lijepe priče, bajke, ali opet sa onom obavezom da znaju gdje je razlika i granica između mašte i stvarnosti.
1: Hvala vam mnogo za ovo javljanje. Biće mi drago da se ponovo vidimo u Vogošći i želim vam mnogo uspjeha i u budućnosti.
2: Ako Bog da, hvala i vama i da bude što više dana gdje ćemo u stvari, rekao bi, podsjetiti već za 100 dani koji su namijenjeni djeci koja su živa i kojoj treba da sve, a da kažem čitav svijet nastoji da se ugase ratovi, da djeca rastu u ljubavi i zadovoljstvu.
1: Sjajna poruka, hvala još jednom. Poštovani slušaoci, mi smo ovog jutra razgovarali sa Fahrudinom Kučukom, poznatim bosansko-hercegovačkim književnikom i dječjim piscima. Evo, kada smo već spomenuli manifestaciju Vogošćanski dan, počinje sutra i to defileom maturanata, kada će i svečano biti otvoren.

donose još cvijeća, pale buket cvijeća. Ulica čutanja, prkosno od tuge.

U nastavku jutarnjeg programa evo jedna informacija iz susjedne Srbije. Naime, gori ambasada Pakistana u Beogradu, vatrogasci su na terenu. Požar je jutros izbio u zgradi ambasade Pakistana koja se nalazi u beogradskom naselju Dedinje. Vatra je zahvatila posljednji sprat objekta, a prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama oštećen je i dio krovne konstrukcije. Na mjesto događaja ubrzo su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe koje su započele gašenje požara i sprječavanje njegovog daljnjeg širenja na ostatak objekta. Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o tome da li je u trenutku izbijanja požara u zgradi bilo zaposlenih ili posjetilaca. Uzrok požara još uvijek nije poznat, a nadležne službe će nakon lokalizovanja vatre obaviti uviđaj kako bi utvrdile okolnosti pod kojim je došlo do incidenta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 10 sati, slušate vijesti. U Sarajevu će se danas održati 20. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj će se pred delegatima naći obiman dnevni red od čak 69 tačaka. U fokusu današnjeg zasjedanja su izmjene i dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Crnogorska policija u saradnji s tužilaštvom uhapsila je trojicu muškaraca osumnjičenih za zelenašenje i ugrožavanje sigurnosti nakon više mjesečne istrage slučaja u kojem je jedna porodica iz Ulcinja prema sumnjama istražitelja zbog početnog duga od 20.000 eura ostala bez imovine vrijedne gotovo 2 milijuna eura. Izrael i Liban su postigli novi sporazum o obustavi vatre, objavila je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Prema objavi Bijele kuće, provedba ovog primirja zavisi od grupe Hezbollah, od koje Izrael traži obustavu vatre i povlačenje iz regije južno od rijeke Litani. Danas u 16 sati Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine bit će domaćin nesvakidašnjeg predavanja. Profesor Mehmet Kardaš predstavit će fascinantno istraživanje na temu Proklinjem te đavole, srednjovjekovni bosanski egzorcizmi na olovnim pločicama. Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Jutro je 88,2 MHz.
1: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo nastavlja sa sistemskom podrškom najuspješnijim učenicima i njihovom učešću na najprestižnijim međunarodnim takmičenjima iz matematike. Tim povodom potpisan je ugovor s Udruženjem matematičara kantona Sarajevo kojim su osigurana sredstva za pripreme i odlazak učenika na 67. internacionalnu matematičku olimpijadu koja će ove godine biti održana u Šangaju, Narodna Republika Kina. Ugovor su potpisali ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović i predsjednik Udruženja matematičara kantona Sarajevo Esmir Pilav. Ministarstvo je za ovu namjenu izdvojilo oko 18.000 maraka. Ovogodišnji tim Bosne i Hercegovine na internacionalnoj matematičkoj olimpijadi čini Vuk Janković, Andrej Krčmar, Adnan Osmić, Anja Tešević, Harun Memić i Amila Pašić, učenici koji su svojim znanjem, radom i rezultatima izborili mjesto među najboljim mladim matematičarima svijeta. Svaka čast i želimo im mnogo sreće i uspjeha.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Brojne grupe bosansko-hercegovačkih hadžija ovih dana posjetile su Uhud, jedno od najznačajnijih mjesta islamske historije, gdje se upoznali s događajima i znamen te bitke na Uhudu i poukama koje ona nosi za vjernike svih vremena. Obraćajući se hadžijama, glavni vodič ureda za hadž i umru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Izet Efendija Čamđić, podsjetio je da se na brdu Uhud odigrala jedna od najvažnijih bitaka u istoriji islama. Taj poraz bio je sahabima snažan podsticaj za buduće pobjede, jer su na ovom mjestu, osim poraza, stekli i veliku i značajnu pouku. Možda naš dolazak ovdje ima smisla, upravo ako tu pouku ponesemo sa sobom i unesemo je u svoje biće. A ona glasi: kad god daš prednost prolaznom nad vječnim, očekuj poraz, kazao je Čamđić. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

10 sati i 29 minuta, poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća i dalje pratite jutarnji program našeg radija. Evo jedna informacija iz naše lokalne zajednice iz općine Vogošća. Naime, općinski načelnik donosi pravilnik o načinu ocjenjivanja pristiglih prijedloga ustanova socijalne zaštite u okviru javnog poziva za realizaciju projekta iz oblasti podrške osobama treće životne dobi. Ovim pravilnikom uređuje se način ocjenjivanja, kriteriji i postupak vrednovanja pristiglih prijedloga ustanova socijalne zaštite u okviru javnog poziva za realizaciju projekta iz oblasti podrške osobama treće životne dobi. Naravno, više informacija možete pronaći na web stranici općine Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, jedna od najstarijih i najznačajnijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, ove godine ponosno obilježava 80 godina postojanja, rada i neprocjenjivog doprinosa obrazovnom sistemu naše zemlje. Povodom ovog velikog jubileja jučer je održana svečana akademija koja je okupila brojne zvance iz akademskog, političkog i kulturnog života. Kroz 8 decenija neumornog rada Pedagoški fakultet je bio i ostao stub razvoja Bosansko-Hercegovačkog društva, ustanova koja je odškolovala generacije stručnjaka koji su prenosili znanje na stotine hiljada djece širom Bosne i Hercegovine i regije. Uz čestitke povodom ovog značajnog jubileja, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo Dušanka Bošković istakla je kako ovih 8 decenija svjedoči o posvećenosti, strajnosti i dubokom uticaju koji je ova ustanova od svojih početaka kao viša pedagoška škola imala na intelektualni i kulturni razvoj našeg društva. Ostalo je još 20 minuta zajedničkog druženja u jutarnjem programu Radija Vogošća. Slijedi Fatmir Sulejmani, kaže Srce ne broji kilometre, a nakon toga Dino Merlin, Nemam ja 18 godina.

prezentacija knjige Safari u Sarajevu autora Andreja Nikolaidisa održana je jučer u prostorijama Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Roman Safari u Sarajevu, priča je koja pokreće majka koja je italijanski snajperista 92. godine ubio dijete u naručju. Ona angažuje sarajevskog privatnog detektiva koji je tokom rata i sam bio snajperist, ali u bosanskoj vojsci da pronađe Italijana i ubije. Nju ne zanima takozvani pravosudni ishod, nego osveta koju smatra pravdom. Sam autor ovog romana, Andrej Nikolaidis, objašnjava kako ima osjećaj da je on posljednja osoba koja je saznala da je Safari u Sarajevu postojao. Rekao sam sebi, ti ovo moraš istražiti, međutim nisam znao kako. To se tako kotrljalo do 2025. godine, kada je novi niz informacija procurio, između ostalog psihološki profil tih manijaka koje je uradilo tužilaštvo Italije. Kada sam pročitao te profile, shvatio sam da je to to. Na tome trebam bazirati priču, objašnjava autor sam proces nastajanja ideje romana. Zlo nekako nađe način da preživi i nastavi da pravi haos na ovom svijetu. Mislim da se u historiji vremena prvi put nalazimo u situaciji kada istina ne proizvodi nikakav efekat, rekao je autor knjige Safari u Sarajevu Andrej Nikolaidis.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sat i vrijeme za vijesti. U Sarajevu će se danas održati 20. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj će se pred delegatima naći obiman dnevni red od čak 69 tačaka. U fokusu današnjeg zasjedanja su izmjene i dopune zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Crnogorska policija u saradnji s tužilaštvom uhapsila trojicu muškaraca osumnjičenih za zelenašenje i ugrožavanje sigurnosti nakon višemjesečne istrage slučaja u kojem je jedna porodica iz Ulcinja prema sumnjama istražitelja zbog početnog duga od 20.000 eura ostala bez imovine vrijedne gotovo 2 milijuna eura. Izrael i Liban su postigli novi sporazum o obustavi vatre, objavila je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Danas u 16 sati Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine domaćin nesvakidašnjeg predavanja. Profesor Mehmet Kardaš predstavit će fascinantno istraživanje na temu Proklinjem te đavole, srednjovjekovni bosanski egzorcizmi na olovnim pločicama. Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do samog kraja jutarnjeg programa izdanje za četvrtak, četvrti dan mjeseca juna 2026. godine. Evo u Bogošći trenutno sunce izviruje iza oblaka, nadam se da će nam se popraviti vrijeme i da će do kraja dana zasjeti sunce širom naše divne Bosne i Hercegovine. Moje ime je Azra Grbo, a i dalje se družim sa vama sve do 13 sati i 30 minuta. Ostanite na talasima Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Više od 200.000 djevojaka u Bosni i Hercegovini pogođeno menstrualnim siromaštvom. Iako se na prvu čini da je menstrualno siromaštvo problem s kojim se susreću samo nerazvijeni i daleki dijelovi svijeta, nemogućnost pristupa osnovnim menstrualnim proizvodima predstavlja globalni izazov koji je itekako prisutan i u Bosni i Hercegovini. Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posljedica ranjavanja nakon pada projektila na bazu UN-a u kojoj su smještene međunarodne mirovne snage, uključujući i dio srbijanskog kontingenta, saopćilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Američki predsjednik Donald Trump privatno je rekao svojim saradnicima da neće prekinuti primirje s Iranom osim ukoliko Teheran ne ubije američke vojnike, objavio je The Wall Street Journal pozivajući se na američke zvančnike. Kulturno-vjerska manifestacija 23. dan Hasana Kaimije bit će održana u više gradova i općina sjeveroistočne Bosne, a centralni događaj bit će upriličen 12. juna u Zvorniku, kada će biti uručena ovogodišnja priznanja Hasan Kaimija za životno djelo i za najbolje djelo iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. U drugoj polovini dana u Bosni i Hercegovini smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji, vjetar je slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura između 20 i 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Getting. Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
3: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar Marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir Marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake Milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
2: AMKO Commerce. Najbliži vam. Marketing.
0: Još jednom dobar dan poštovani slušaoci iz studija Radija Vogošća. Ovo je popodnevni program. Turistička zajednica kantona Sarajevo provela istraživanje na 451 ispitaniku na međunarodnom aerodromu u Sarajevu u cilju analize utjecaja direktnih aviolinija na povećanje turističkog prometa i međunarodnu dostupnost Sarajeva. Anketa je sadržavala 22 pitanja i pružila detaljan uvid u profil, motive, navike i iskustva turista, a rađena je od marta do maja ove godine. Kako su naveli, najvažniji podaci ukazuju da 93% turista su međunarodni posjetioci, najviše iz Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Njemačke i Francuske. Većina turista je u dobi od 25 do 44 godine, dolaze zbog odmora i turističkih aktivnosti. 86% ih prvi put posjećuje Sarajevo. Najčešći boravak traje 2 do 3 noći, koriste hotele ili privatni smještaj. Glavni izvori informisanja su preporuke i online platforme. 81% njih smatra da dostupnost letova jako utiče na odabir destinacije, a 86% bi češće dolazilo uz više direktnih letova, navedeno je. Kako se dodaje, turisti se najviše zanimaju za historiju, kulturu, prirodu i gastronomiju. Anketa je pokazala da ih većina planira potrošiti 50 do 100 eura dnevno, a da bi 87% turista preporučilo Sarajevo. Svi su dobrodošli u naše lijepo Sarajevo, a u nastavku Hari pjeva Nije zima što je zima.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, oni redovni slušaoci već znaju da u ovo vrijeme slušamo Sevda, jedan mini koncert. Četvrtkom je dan predviđen za Zekerijaha Džezića. Ovaj put sam odabrala tri pjesme: Bosno moja lijepih planina, Mlad se Jusuf oženio i U Stambolu na Bosforu. Sigurna sam da ćete uživati, a s obzirom da znam da imamo redovnu slušateljku u Hadžićima, poseban pozdrav za našu dragu vjernu slušateljku, a vi uživajte u izvedbama Zekerijaha Džezića.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: 12 sati i 43 minute, poštovani slušaoci, i dalje pratite program Radio Bogošća. Ono što slijedi jeste kratak pregled servisnih informacija. Znači, evo što se tiče izvještaja o stanju na cestama. U Bihamku kažu da je pojačan promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prilazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Novi prilaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svakako preporučujemo opreznu vožnju. A što se tiče vremena, evo šta meteorolozi prognoziraju za period od 5. do 18. juna. Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice preovladavaće promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će između 10 i 15 stepeni.

pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature će varirati uglavnom između 14 i 18 stepeni u Bosni do 22 stepena u Hercegovini, a najviše dnevne između 26 i 30 stepeni u Bosni do 32 stepena u Hercegovini. Ako sam ja dobro shvatila, bit će lijepo i sunčano, ali ne možete planirati da nam ovog proljeća jednostavno neizbježan rekvizit bude i kišobran. Nema veze. U nastavku sviramo i pjevamo. Donares kaže, ko si ti, ko sam ja.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Više od 200.000 djevojaka u Bosni i Hercegovini pogođeno menstrualnim siromaštvom. Iako se na prvu čini da je menstrualno siromaštvo problem s kojim se susreću samo nerazvijeni i daleki dijelovi svijeta, nemogućnost pristupa osnovnim menstrualnim proizvodima predstavlja globalni izazov koji je itekako prisutan u Bosni i Hercegovini. Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Ivanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posljedica ranjavanja nakon pada projektila na bazu UN-a. Američki predsjednik Donald Trump privatno je rekao svojim saradnicima da neće prekinuti primire s Iranom, osim ukoliko Teheran ne ubije američke vojnike, objavio je The Wall Street Journal pozivajući se na američke zvančnike. Kulturno-vjerska manifestacija 23. dan Hasana Kaimije biće održana u više gradova i općina sjeveroistočne Bosne, a centralni događaj biće upriličen 12. juna u Zvorniku, kada će biti uručena ovogodišnja priznanja Hasan Kaimija za životno djelo i za najbolje djelo iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji, vjetar slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura između 20 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Yo, Tony, give me the bass.

0: Come on, let's go home, man.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
2: Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja zajedničkog druženja, bar kada sam ja u pitanju. Evo, slušali ste jutarnji program i neke druge sadržaje, brojne aktuelne informacije kako za područje općine Vogošća, Sarajeva, Bosne i Hercegovine, ali i šire. Nadam se da ste uživali u muzici koju sam birala. U svakom slučaju predlažem da i dalje ostanete na talasima Radija Vogošća. I u nastavku slijedi dobra muzika i dobra priča. Sa vama će se družiti kolega Samir Mujđić. Hvala za pažnju, prijatno, doviđenja.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
3: Amko Commerce. Najbliži vam.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

U 14 sati i evo već 2 minute, dobar dan iz studija Radija Vogošća. Dobar dan i dobrodošli u novo popodnevno druženje, ovaj put izdanje za četvrtak, 4. dana mjeseca juna. Sad ako govorimo o vremenu, u odnosu na jučerašnji dan ipak ima razlike, jest da je oblačno, ali još uvijek nema onih pljuskova kiše kako je to bilo tokom jučerašnjeg dana. O temperaturama koje se evo već mjere u 14. sati, o prognozi za sutra i u danima vikenda govorit ćemo svakako kroz popodnevni program, ali ono što nam je tema danas, a to je manifestacija Vogošćanski dan 2026. koja počinje sutra i koja će trajati do 25. ovog mjeseca. Nakon toga ćemo se polako pripremati za novo izdanje emisije Pisma iz komšiluka u kojoj ćemo ispunjavati vaše muzičke želje sve do 17 sati. Od 17 sati tu je Hadžibega, zatim druženje nastavljamo opet uz dobru muziku, zanimljivosti, aktuelna dešavanja, informacije i sve ono što je nekako obilježilo ili će obilježiti ovaj 4. junski dan. Zato vas još jednom pozivam da ostanite dalje na talasima Radija Vogošća. Amir Kazić Leo kaže hej stara ljubavi, dobar dan i dobrodošli.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, do broja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
3: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar Marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir Marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake Milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
2: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Od 5. do 25. juna u Vogošću će i ove godine biti održana manifestacija Vogošćanski dan 2026. To je povod da u naš studio pozovemo i direktoricu javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, Anu Konaković, koju pozdravljam i hvala što ste izdvojili vrijeme da gostujete u programu Radija Vogošća.
2: Hvala Samire vama na pozivu, veliki pozdrav slušaocima programa Radija Vogošće. Evo, zadovoljstvo je zaista svaki put odazvati se pozivu, jer znam da nas očekuje zanimljivo i lijepo druženje.
1: Ovih dana, Adna, gledamo u nebo obzirom na činjenicu da će najveći dio programskih sadržaja biti održan na otvorenom. Evo, znam da traju pripreme, da je otvaranje manifestacije sutra i to našim vogošćanskim zambacima.
2: Tako je, gledamo u nebo kao i svake godine, nadamo se najboljem, evo očekujemo ako Bog da će nas vrijeme poslužiti. Počinjemo Vogošćanske dane sutra Vogošćanskim zambacima, odnosno defileom Vogošćanskih maturanata, i ako mi dozvolite da malo budem lična, ove godine ja ispraćam i svog maturanta, tako da je sutrašnji dan, ako Bog da, za mene i na jedan poseban
1: način. Evo ja
2: sam,
1: moram pjučiti, zaista ja ispraćam svoju kćerku Zerinu, maturanticu,
2: onda
1: dakle,
2: ćemo zajedno
1: traju
2: sutra, ako Bog da, aplaudirati.
1: Hvala što si me podsjetila na to.
2: Eto, taman, tako, veliki pozdrav svakako za sve naše vogošćanske maturanti. Evo, ja koristim priliku da im poželim sretne korake koje predstoji, da budu puno uspješniji, puno sretniji, evo, počevši od nas dvoje, pa onda svako u odnosu na svoje roditelje. Dakle, očekujemo, ako Bog da, sutra u 18 sati, da maturanti prvo prodefiluju Vogošćanskom ulicom, a onda ćemo ovdje na Trgu branilaca Vogošće pripremiti jedan zanimljiv kulturno-zabavni program. Neće on biti podugačak, vodimo računa o tome šta oni žele i šta vole, a ono što ne vole je sigurno dugački govori, tako da ćemo se ove godine potruditi da njihovo obraćanje bude kratko. Pripremit ćemo im jedan mali program, jedan svečani ispraćaj, a onda će svako da se priprema dalje za svoje proslave, tamo već kako su dogovarali i planirali sa svojim školama. A onda ćemo nakon vogošćanskih zambaka dočekati ponovo djecu Vogošće, ali sa zadovoljstvom možemo kazati da ove godine u okviru programa Djece pjevaju hitove imamo učesnike koji dolaze i sa drugih općina sa područja kantona Sarajevo, tako da ćemo sutra imati jedno zanimljivo finalno večer, dakle Djece pjevaju hitove, koje počinju u 20 sati i 30 minuta, i po okončanju programa imat ćemo ove godine, za razliku od prošle godine, i stručni žiri koji će onim najboljim uručiti i nagrade. I to je ono što smo planirali za prvi dan Vogošćanskih dana, i onda od 5. do 25. svaki dan po nešto za svakoga od 7 do 77 godina, ali doslovno će to biti tako. Pa se nadamo da će svako i pronaći ponešto za sebe i da će ovih 20 dana provesti u Vogošći, nadamo se, uz lijepo vrijeme.
1: Ono što je svakako važno naglasiti, da smo mi upravo vogošćanskim zambacima vratili nešto što je bila i tradicija tokom vogošćanskih dana, dakle da naši maturanti otvaraju ovu manifestaciju. Znamo da oni završavaju svoje devetogodišnje obrazovanje, a evo ove godine, dakle, istu noć imamo i manifestaciju Djeca pjevaju hitove.
2: Tako je, pa nekako smo ovaj prvi vikend zapravo i podredili više djeci. Računam upravo s tim da škola završava, da su tad najviše nekako ima i posla i za djecu i za roditelje, tako da smo im prvi vikend posvetili. Evo, od petaka, onda u nedjelju imamo, dočekujemo u Vogošći i Kids festival po prvi put u Vogošću, dakle dolazi Kids festival. Biće to jedno zaista veliko i zanimljivo druženje koje počinje u nedjelju u 11 sati i trajeće cijeli dan. Biće veliki broj zabavnih radionica, edukativnih radionica, biće ogroman broj obezbeđenih nagrada, nagradnih igara itd. Ugostit ćemo i Kiketa koji će komunicirati sa našom djecom na Trgu branilaca Vogošće, malo će i plesati i pjevati i zabavljati se i osvajati vrijedne nagrade i takmičice itd. Tako da pozivam, evo koristim ovu priliku da pozivam sve naše mališane, ali naravno i roditelje, da dođu u nedjelju ovdje na trg, da budu uz svoju djecu, da osvoje vrijedne nagrade, i bit će od svega ponešto. Jedan dio tih nagrada obezbijedila i naša ustanova, javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošće, dakle radi se o vrijednim nagradama, tako da pozivamo sve one da nam se pridružuju pridruži na Trgu branilaca Vogoši u nedjelju u 11 sati. I svake nedjelje ćemo onda imati te neke radionice za djecu. Trudimo se da svih 20 dana pronađemo sadržaj koji će biti primamljiv, interesantan, zanimljiv i očekujemo samo da se pojavi publika iz godine u godinu. Istini za volju jeste sve više, tako da se ove godine nadamo da će ih biti još više.
1: Da, to je činjenica. Iz godine u godinu imamo sve više posjetilaca, gostiju naših Vogošćana koji su se zaželjeli i dobrih koncerata. Evo moram spomenuti već u subotu, 6. juni, ponovo nam u Vogošću dolazi naš Ibro Bublin.
2: Tako je, Ibro Bublin je naš na mnogo načina je on naš, prije svega je on naš jedan veliki insan i čovjek koji se uvijek rado da odazove i evo čast nam je i zadovoljstvo da ga ove godine ugostimo u okviru Vogošćanskih dana, tako da će naš Ibro u subotu ovdje imati svoj koncert također sa početkom u 20 sati i 30 minuta i onda smo u okviru ovogodišnjih Vogošćanskih dana potrudili se da za različite vrste publike obezbijedimo i različitu vrstu muzike, tako da će ove godine biti i sevdaha i narodne muzike i pop muzike i rock muzike i zabavne i strane muzike, sad vidjet ćemo šta će ko u svoj repertoar uključiti, ali dakle bit će za svakog ponešto, nezaobilazno folklor. Ove godine večer folklora, pored učesnika iz Kulturno-umjetničkog društva Vogošća koji će biti domaćini ovogodišnje smotre folklora, imat ćemo i goste iz drugih kulturno-umjetničkih društava, tako da ćemo najvjerovatnije ove godine napraviti ta neki defile učesnika tog večeri folklora, dakle za svakog ponešto.
1: Upravo tako, kao što i sama kažeš, za svakoga po nešto, nije to više od 7 do 77 godina, nego se pomjerila zaista i granica. Veliki broj roditelja dođu, ako govorimo o sadržajima za naše najmlađe, pa i za one najstarije. Imamo li sad neke termine, večeri sedaha? Mislim da je 21. folklor.
2: Tako je, 21. je folklor, to je nedjelja i to je zapravo jedini koncert koji će se realizirati u nedjelju. Zašto ovako sad malo šaramo sa ovim koncertima? Planirano je da to bude kao prethodnih godina petak i subotu, međutim ove godine moramo pratiti našu reprezentaciju. Oni su nam se i hvala Bogu sad uključili u naš repertoar, mi smo pribavili saglasnost za javno emitovanje tih utakmica, tako da ćemo te tri utakmice naše reprezentacije u okviru svjetskog prvenstva gledati ovdje na Trgu, a onda smo morali i koncert, odnosno prilagođavati tamo da bude petak, subota i nedjelja. Onda nam je folklor došao u tu nedjelju, obzirom da će tu biti učesnici i mlađih selekcija kulturno-umjetničkih društava sa područja kantona Sarajevo, onda nam je to taman dobro došlo da onda i ta nedjelja bude zapravo ples, igra i zabava za djecu, jer će učestvovati i mlađe selekcije ovih kulturno-umjetničkih društava. I čini mi se da je 21. tako je. Oni su u 20 sati, svi su ostali koncerti u 20:30.
1: Naravno, na otvorenoj sceni. Kada već spominjemo naše zmajeve, našu reprezentaciju, dakle imaju ti termini, to je 12. juni ako se ne vara 18. i 24. juni kada će biti organizovano javno praćenje. Tako ja je. Jedva čekam zaista onako da bude pun Trg i naravno da svi navijamo za naše zmajeve. Sjećam se kako je bilo u Vogošćanskoj kinosali. Ludica živa.
2: Zapravo je to bio taj neki pilot projekat kada smo još bili u kvalifikacijama. Šta je interesantno, evo ja moram to iskoristiti, interesantno je da je zapravo ideja o praćenju ovih javnih utakmica došla od jedne skupine omladinaca, dakle vogošćanskih omladinaca, djece koji su imali dovoljno hrabrosti i dovoljno smjelosti da se obrati inicijativom našoj ustanovi i nama se ta inicijativa dopala, načelnik i resorna služba su naravno svesrdno stali iznad toga i onda nam je zapravo test bio da vidimo koliko je to interesantno našim građanima i onda smo u kino sali, dakle u zatvorenom odgledali sve ove dvije kvalifikacione utakmice, hvala Bogu pobijedili i za saradnju nastavljamo kroz Vogošćanske dane i naravno da će dio našeg tima za realizaciju ovog programa biti isti ovi omladinci, ja koristim priliku da im se zahvalim i evo pozivam sve naše sugrađane da dođu i da zajednički navijamo za reprezentaciju ovdje na Trgu branilaca Vogošće.
1: Naravno, tome ćemo, kada bude došlo vrijeme i mi putem radija i televizije Vogošća, obzirom da smo suorganizatori, govoriti o svim programskim sadržajima, ali hajde da se malo vratimo na ovaj današnji dan. Nisam odavno bio u kinu, moram biti iskren, ali vidim večeras dvije projekcije filmova. Mislim da je Michael i ne znam sad šta je ovo, Super Mario.
2: Tako je, zapravo tri projekcije.
1: Dvije
2: su otvorene projekcije, a jedna je organizovana, ona je već počela u 14 sati. Mi smo obezbijedili i najnoviji film E sad mi starije generacije znamo o kojem crtanom filmu se radi, to je crtani film Tom i Jerry. Mlađe generacije nisu imali tu priliku i sreću da uživaju u njihovim vratolomijama i vragolasti podvizima jednog drugima, ali evo zato smo išli organizovano u 14 sati sa Vogošćanskim osnovnim školama. Imamo tu prvu projekciju crtanog filma u kinosali i tu je dakle organizovano gledanje tog crtanog filma, a onda nas dočekuje u 18 sati također najnoviji film Super Mario, a onda film Michael u 20:20. Ovo je slučajno ispala ovakva satnica, ali zbog trajanja ovog filma je obavezne pauze između. Dakle, u 20:20 dočekujemo film Michael. Nama je zaista veliko, veliko zadovoljstvo što smo uz podršku našeg osnivača općine Vogošća i uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta uspjeli obezbijediti sredstva za rekonstrukciju naše kinosale. Imamo taj novi zvuk, imamo novi projektor, tako da konačno smo u prilici da Vogošćanskoj publici priuštimo i najnovije filmove, nismo više vezani za distributera koji je morao dolaziti svojom opremom, tako da evo ovim otvaramo tu neku sezonu dobavljanja najnovijih filmova našim Vogošćanima. Krenuli smo sa ove tri projekcije i pratit ćemo trendove, ono što je najaktuelnije i najnovije moći će se prikazivati u našoj kinosali.
1: Dobro, ne mogu da ti ne pitam, prošli put kad si gostovala, obećala si ili dovesti svadbu u Vogošće. Šta bi sa svadbu?
2: Malo je to sad, znate kako je kada su u pitanju prava prikazivanja i prava distribucije filmova, nije to baš tako jednostavno. Ogromne su, nismo ni mi znali zapravo sa čime se sve susrećemo. Malo su veće komplikacije dok stupite u kontakt sa pravim ljudima koji vam u pravom trenutku i u vrijeme koje vama odgovara mogu pribaviti taj film. Nismo mi odustali od svadbe. Pitanje je koliko će ona biti aktuelna, ali smo obećali i sigurno ćemo obezbijeti projekciju i svadbe i testament nam se također traži, tako da ćemo evo pokušati možda uz Vogošćanske dane ili ako ništa barem u julu ili augustu vrlo brzo da obezbijedimo prikazivanje i ta dva igrana filma. Velika je potražnja za njima. Evo još uvijek stupam u kontakt sa ljudima koji imaju autorska prava prikazivanja tog filma da zaključimo ugovor i da krenemo u realizaciju toga.
1: Da, Vogošćanski dan ima manifestacije, ali privrede, kulture i sporta, bit će i sportskih sadržaja,
2: tako je. Da. Tradicionalni sportski sadržaj. Ove godine navikli smo da košarkaški klub Vogošća organizuje dva programa u okviru Vogošćanskih dana. Jedan je njihov tradicionalni turnir prijateljstva, drugi je basket 3x3. Ove godine u okviru Vogošćanskih dana odigrat će se samo tradicionalni turnir prijateljstva u košarci. On će trajati 3 dana, a basket 3x3, neka to bude iznenađenje. Planirali smo nešto drugačiji turnir, da bude na otvorenom. On će biti u augustu mjesecu, ali o tom potom. Ali ćemo imati taj naš tradicionalni košarkaški turnir. Imamo tradicionalni boćarski turnir na boćarskom terenu, pri čemu će se raditi i prezentacija igre Šulen za naše najmlađe, dakle i taj sadržaj obogaćujemo. Imamo tradicionalni malonogometni turnir u fudbalu u povodu dana reintegracije općine Vogošća. Dakle, bit će tu i zanimljivih i sportskih sadržaja za sve one koji vole sport i mi koristimo ovu priliku da se zahvalimo i sportskim klubovima na saradnji i podršci koju pružaju realizacije ove manifestacije.
1: E sad, ova manifestacija se organizuje dakle u saradnji sa općinom Vogošća i medijski pokrovitelj Radio Televizija Vogošća, ali i sa drugim udruženjima, evo Ansambl Nota konkretno priprema, mislim da Feri Davidić dolazi u Vogošću.
2: Tako je, to je taj večer Sevdaha. Očekujemo, imamo očekivanja prema Ansamblu Nota svake godine drugačija i moramo kazati da oni svake godine naše očekivanja ispune. Ove godine naš zahtjev je bio da to bude večer Sevdaha i narodne muzike, da dovedu neko ime koje je prepoznatljivo po načinu izvođenja pjesama Sevdalinki, tako da su ove godine u okviru ovog koncerta Sevdaha gost će biti Feri Davdić. Biće tu članovi Ansambla Nota zajedno sa Feridom Avdićem izvesti taj koncert Sevdaha i naravno narodnih pjesama. Ne možemo Feri da slušati, a da neku njegovu pjesmu ne poslušamo.
1: Naravno, evo čekamo, naravno, evo sve generacije i Feri Davdića. 24. juna na dan općine Vogošća, ako se ne varam, dolazi nam ko? Zabranjeno
2: Ne, navijamo za reprezentaciju.
1: Ima reprezentacija 25. juna, ja sam ovdje.
2: Ali u pravu ste, plan jeste bio da zabranjeno pušenje nastupi za 24.
1: Tako smo i završavali na dan općine Vogoša.
2: Tako je, to je tačno. Ove godine 24. nadamo se da ćemo proslaviti još jednu pobjedu naše reprezentacije i zabranjeno pušenje je također se složilo do 24. Nema šanse da se svira. Pjeva, osim da navijamo, tako je. Tako da ćemo Vogošanske dane završiti koncertom zabranjenog pušenja koji će biti 25. na Trgu branilaca Vogošće, također sa početkom u 20:30. Ja uvijek kažem da je to u 20:30, odnosno pola 9, ali uvijek tu malo kasnimo dok publika dođe, mi sačekamo da bude tako da
1: ma i u 9 kad krenemo, ma to je tako onaj ljetni dan i dugi i tako nema veze onaj što bude onaj duže kasnije počinjalo, duže ćemo ostajati. Yes, tako. Evo da kažemo nešto obzirom da manifestacija Vogošanski dani, a to nekako svake godine uvijek postavljamo pitanje, hoće li biti onog zabavnog parka, građani pitaju hoće li biti onih štandova, tada je počinju oni kukuruzi, ako se ne varam, pate, nešta već ide, znamo. Ali to nekako daje i smisao zapravo manifestaciji. Onako dosta ljudi prošeta, šta je sa saobraćajem, ipak je li moramo voditi o tome računa, policijska uprava Vogošća i to je sve dogovoreno kada će biti zatvoreno. Hoće li biti taj zabavni park? Neće.
2: Dakle, što se tiče blokade saobraćaja, mi smo dobili rješenje Ministarstva saobraćaja za obustavu i odobrenje alternativnih pravaca kako je to bilo i prethodnih godina. Mi smo se odlučili da ćemo saobraćaj obustavljati samo u dane kad imamo neke velike značajne aktivnosti ovdje kao što su koncert ili doček utakmica, odnosno javno gledanje utakmice itd. Pribavili smo rješenje Ministarstva saobraćaja, pribavili sve potrebne saglasnosti od policijske stanice Vogošća, prijavili javno okupljanje, sve ono što zakon od nas zahtjeva, dakle bit će blokade saobraćaja, ona će blagovremeno biti objavljena i na našim internet stranicama, distribuirana i svim prevoznicima itd. Kada je u pitanju zabavni park, mi smo jedne godine bili obezbijedili alternativnu lokaciju, međutim ove godine nismo uspjeli da nađemo alternativnu lokaciju, a pomoćni stadion Hakija Mršo nije u stanju da ove godine ugosti zabavni park, tako da nismo uspjeli obezbijediti lokaciju za realizaciju ovog programskog sadržaja. Kada su u pitanju štandovi, odnosno što naša publika kaže, hoće li ove godine biti kukuruza i šećerne vune? Hoće, bit će i kukuruza i šećerne vune, bit će ovdje na...
1: I halve, ja kupujem halvu.
2: Ja volim kukuruz, stvarno kukuruzi budu drugačiji nego kad se pravi kući. I kukuruzi i kokice i ono što također jedna, čula sam jednu interesant frat, točeni sladoled.
1: Ko nekad ono, jel?
2: Ja, ali kažu topljeni sladoled. Topljeni sladoled.
1: Ajde,
2: biće kako
1: će vrijeme biti, to će se topiti.
2: Tako, vidjet ćemo. Tako da smo, biće tog sadržaja, ja moram sa žaljenjem konstatovati da ove godine raspisali smo dva javna poziva, pozvali privrednike sa područja općine Vogošća da dođu, da se uključu u Vogošanske dane, obezbijedili smo im i lokacije i štandove i njihovo je bilo samo da pošalju pismo namjere, jednu inicijativu, da prezentuju svoje proizvode u okviru Vogošanskih dana. Evo, taj javni poziv se zatvara petog, dakle sutra još uvijek ima vremena za vogošanske privrednike da se prijave, da apliciraju bez bilo kakve obaveze, obezbijeđujemo im bez bilo kakve naknade taj prostor za prezentaciju svojih proizvoda i svoga rada. Evo, koristim ovu priliku da ih pozovem. Nismo još ni jedno pismo namjere do sad zaprimili, svake godine i na općinskom vijeću imamo upite. Ove godine smo dva puta uputili javni poziv, evo više puta medijski pozvali, evo i ovu priliku pozivam, dakle sve vogošanske privrednike samo da nam se javi da kaže hoćemo. To je sve što treba da urade, ostalo je do nas. Nadamo se da će se ove godine odazvati, ako ne, onda nije do nas. Mi smo uradili sve što je do nas, pripremili sve što je bilo potrebno, a onda trebamo vidjeti možda sa vogošanskim privrednicima u nekom drugom terminu možda organizirati.
1: Da li oni mogu uzeti ali određeni broj dana obzirom na samo trajanje manifestacije, to je neki 20 dana da svako večer bude, ali kad su neki programi, kad je nešto na otvorenom, znam da veći broj štandova bude.
2: Tako je. Dakle, sve se možemo dogovoriti. Bitno je samo da neko pokuca na vrati da kaže mi smo tu, hoćemo da se dogovaramo. Dakle, sve su opcije na stolu, sve je otvoreno, mi želimo da obogatimo sadržaj Vogošanskih dana i tim nekim privrednim dijelom.

0: zabranjeno pušenje, pa se sjećamo i Mirze Selimovića, pa se sjećamo još nekih drugih jeli, sadržaja koji su privukli veliki broj. Evo, nadam se da će biti tako već od sutra, pa Ibro Bublin, pa Feri Davdić, pa zabranjeno pušenje.
1: Pa Neno
0: pušenje.
1: Murić, ne smijemo zaboraviti.
0: Naravno,
1: Neno
0: Murić, tako sutra je, će zabavljati naše...
1: Stakleni grad, imamo koncert. Da, koncert. Zaista
0: dosta toga je planirano. I ono što želim svakako reći, jeli, u tom produkcijskom smislu, iz godine u godinu sve je bolje u tom tehničkom smislu. Pozornica izgleda fenomenalno. To je potvrdila i ova manifestacija, koncert povodom...
1: Bajramski, da.
0: Da, Bajramski da. Koncert gdje je nastupio Hafiz Azija Alili, Šema i Zejda Svraka. Baš je bilo lijepo.
1: Bilo je lijepo, ono iz ugla organizatora što mi primjećujemo i što nam je zapravo najbitnije jeste da publika ne samo vogošćanska, već da publika diljem kantona Sarajevo i iz drugih kantona prepoznaje da mi u junu mjesecu organizujemo programe koji će biti interesantni i ništa nismo postigli time ako napravimo dobar sadržaj, nismo privukli publiku. Bilo je početaka koji su bili teški, napravili smo mi tu naravno u organizacijskom smislu neke promašaje iz godine u godinu, detektovali greške, otklanjali ih, unapređivali tamo gdje su bili nedostaci i to se pokazuje na terenu. Zaista je svaki put sve veći broj publike i nadamo se i ove godine da će biti tako organizacijski. Ovo je jedna vrlo zahtjevna manifestacija, preko 50 programskih sadržaja tu valja realizirati, voditi računa o svakom detalju, propratiti sve zakonske propise, norme, pravila i tako dalje. Organizacijski mi tu uložimo svoj maksimum, samo se nadamo da će biti publike i naravno da će nas vrijeme poslužiti pa da mognemo realizirati sve programe ovako kako smo zamislili.
0: Upravo tako, ja se zaista nadam da će nas vrijeme poslužiti, bilo je to prethodnih godina, jel tako, i lijepog vremena, ali i onih situacija kada smo morali od kiše sklanjati se u Bogošćansku kinosalu, nadam se da neće tako biti ove tako godine. Je. Još jednom ćemo ponoviti od 5. do 25. juna, Radio Televizija Bogošća je medijski pokrovitelj, ali evo već na vašoj Facebook stranici i na svim društvenim jeli, mrežama već se reklamira manifestacija Bogošćanske
1: dane. Tako je, zahvaljujem Samire na tome što se kazali. Ali evo, propustili smo, do sada to nismo kazali, ali nećemo propustiti priliku da kažemo, Vogošćanski dani od prošle godine imaju svoje društvene mreže, tako da pozivam sve slušatelje programa Radija Vogošća da nas zaprate kako na Instagramu, tako i na Facebooku, stranice Vogošćanski dani, tu se svakodnevno objavljuju i najavljuju programi, prikazujemo izvještaje sa realizacije programa i tako dalje, a onda te informacije možete svakako dobiti i putem društvenih mreža kojima upravlja javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća, javno preduzeće Radio Televizija Vogošća i u svojem tome je naravno odlična saradnja neraskidiva sa općinom Vogošća.
0: Kad je ono reče Tom i Jerry večeras?
1: Tom i Jerry je danas bio danas. U 14 sati, tako 14, je, a u 18 je Super Mario.
0: Ajde,
1: jedino neku manju projekciju da napravimo nakon što djeca izađu, da se malo prisjetimo.
0: Hvala zaista, evo, Ada, na izvenom vremenu. Uvijek nekako to lijepo i najaviš i bude to kada mi na kraju Vogošćanskih dana rezimiramo sve ono što se jeli, dešavalo i dođu toj pozitivne reakcije naše publike. Uvijek ima i onih koji kažu ja, nije to ovo, ono, neka, oni ostave svoje mišljenje za sebe, a mi ćemo se ovih narednih 20 dana družiti uz manifestaciju Vogošćanski dani i posebno se radujemo tim danima kada ćemo zajedno pratiti i gledati nastupe naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
1: Zahvaljujem se na pozivu, uvijek se rado odazovem, nadamo se da ćemo slaviti i sa reprezentacijom zajedno i proslaviti još jedne, ako Bog da, uspješne Vogošćanske dane.
0: Upravo tako, hvala još jednom, poštovani slušalci, je gošća programa Radija Vogošća bila je direktorica Jane Ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Govorili smo o manifestaciji Vogošćanski dani koja počinje zvanično sutra i treće do 25. juna. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.
2: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku,

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ostaje noći bez sna, prljavih ruku što sebi me

15:31, što bi rekao naš narod, da samo danas da ne pada. Nema kiše ovog četvrtka, četvrtog dana mjeseca juna, malo je raspoloženje bolje u odnosu na jučerašnji dan i mi evo od ovog trenutka pa do 17 sati započinjemo još jedno druženje kroz emisiju Pisma iz Komšiluka. A u narednih sat i po vremena ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Dovoljno je da nas pozovete na broj telefona 033-434-888 ili da nam pišete na naš Viber broj 062-045-118. A uz dobru muziku bit će tu i dosta informacija, aktualnih dešavanja, zanimljivosti, zato evo odmah na početku idemo sa pozdravnom pjesmom Halid Bešlić, šta drugo nego Ljiljani. Još jednom dobrodošli u emisiju Pisma iz Komšiluka.

Da li se sprema, ne vrijeme se ne sprema, o tom potom, jeli, što se tiče vremena, danas je bilo pretežno oblačno vrijeme, najduže se zadržalo u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, gdje je dio prijepodneva padala slaba kiša, u ostalim područjima već prijepodne oblačnost se smanjila. Ostao sam dužan i temperature koje su izmjerene u 14 sati. Na Bjelašnici je bilo najhladnije 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, u Sarajevu 17 stepeni. Srebrenica i Zvornik danas mjere 18, u Bijeljini i Tuzli je 20, Livnu 21, Gradačac 23, a u Banja Luci, Doboju, Drvaru, Prijedoru, Sanskom mostu i Trebinju 24 stepena i najtopliji grad je Mostar sa 27 stepeni. Sutra više sunčanog vremena, prije podne u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od popodnevnih sati tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje, vjetar za slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera, a u sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 29 stepeni. U Sarajevu će sutra prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna u gradu oko 27 stepeni. Eto, bit će malo toplije, ne očekuju se lokalni pljuskovi i kiša, a što se tiče vikenda, o tome ćemo nešto malo kasnije. Idemo dalje sa dobrom muzikom i dalje nas možete pozvati na naš broj telefona 033-434-888 ili pisati na Viber broj 062-045-118. Ovom prilikom pozdravljam i svog kolegu Edema Džuhu i poručujem hajde što prije na posao, na svoje radno mjesto. Evo za njega i nešto od Šabana Šaulića, Gdje ste sada, drugovi, ostanite uz emisiju Pisma iz komšiluka.

9 minuta, 9 minuta, ostalo je do 16 sati, onako svi koji rade do 16 sati, vjerovatno sad gledaju na sat kada će izaći sa svojih radnih mjesta, a onda počinje jeli, ona gradska gužva, posebno na ovom dijelu magistralnog puta od Sarajeva do Vogošće, negdje tamo kod Vogošanske petlje. Što se tiče stanja na putevima, trenutno dakle nema nekih posebnih ograničenja, tu su i dalje aktualni radovi na cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Pa još jednom ćemo napomenuti ove dijelove autoputa Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjice Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša, na graničnom prilazu Kostanica u oba smjera, na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30.

A regionalno popularni pjevač Nikola Rokvić otkrio je za jednu radiostanicu da će održati veliki koncert u našoj zemlji ove ili početkom iduće godine. Naime, u novembru kreće turneja u Sava centru koja nosi naziv Susret Boža zdravlja. Krajem ove ili početkom iduće godine bi trebao održati jedan veći koncert u Bosni i Hercegovini. A Nikola je pričao i o dosadašnjoj karijeri, porodici, novoj pjesmi i spotu. Objavio pre nekoliko dana novu pjesmu pod nazivom Svake mi se noći lumpuje. Muziku i tekst radio mu je Marko Šenkovski i Geronimo, dok je za aranžman bio zadužen Bojan Vasić. Ono što je indikativno jeste da je spot za ovu pjesmu sniman na ulicama Sarajeva. U kadrovima spota su prisutni građani, prolaznici, a među njima našao se i bosansko-hercegovački glumac Enis Bešlagić. Dakle, eto, Nikola Rokvić, kako je izjavio, u ovoj ili početkom iduće godine priprema svoj veliki solistički koncert. Idemo i dalje sa emisijom, i dalje nas možete pozvati ili pisati na naš Viber broj do 17 sati, ispunjavat ćemo vaše muzičke želje.

Tako kaže Emir Đulović, a danas smo u programu govorili o manifestaciji Vogošanski dani 2026, koja počinje sutra 5. juna defileom maturanata Vogošanskih osnovnih škola o 20 sati i 30 minuta. Biće održano i takmičenje Djeca pjevaju hitove, ne zaboravite Ibru Bublina u subotu 6. juna o 20 sati i 30 minuta. A kao uvertira svega što će se održavati u toku manifestacije Vogošanski dani su i dvije projekcije filmova za naše najmlađe. Eto, za nekih sat vremena u Vogošanskoj kinosali bit će prikazan crtani film, animirani film Super Mario Galaxy. Cijena ulaznice je 5 konvertibilni maraka. Prodaja ulaznica se vrši na ulazu u kinosalu sat vremena prije početka filma. A za one nešto starije, za one koji su nekada uživali u hitovima, i danas uživamo u hitovima Michaela, bit će prikazan igrani film Michael u 20 sati i 20 minuta, sa cijena ulaznice 7 konvertibilnih maraka. Još jednom ćemo ponoviti, ulaznice se prodaju sat vremena prije početka prikazivanja filma. Dakle, večeras u Vogošanskoj kinosali dva filma, animirani film od 18 sati Super Mario Galaxy, a u 20 sati i 20 minuta igrani film Michael.

Feiertag. Koliko god sam bio zauzet sa svojim poslovima, uvijek sam nalazio vremena da obiđem stare insane i da sa njima oturim i promuhabetim koju. I dan Danile obilazim Emina i Eminovcu, a dok su bili živi, plaho sam volio unijeć kod Hadže i Hanumemu. Oni su imali 5 šćeri, sve ljepše od ljepše. Skromno su živjeli u malom kućerku, punom radosti i smijeha. Imali šta ljepše nego neuglednim kućicama vidjet kako sve sija blista od čistoće i ori se od smijeha i pjesme. Bez belda ne ima. Ulazio sam i u bogate kuće, da ti oči stanu od ljepote, ali topline u njima osjetio nisam. Nisam. Počeše se udavat hađne šćeri po redu i po godinama, sve dok s njima džuturima ne ostade samo najmlađa, ali i najljepša, Hajrija. Čitavo je Sarajevo znalo za hađne lijepe i vrijedne šćeri, a čulo su i do visokog, jer su i mućni i visočani vazda ženili Sarajke. Haj što se čulo do visokog, neko se pročulo nije tišala i do Njemačke, odakle su naši neoženjeni momci počeli dolaziti da vode najljepšu curu. Dođi bi s kolima kakvih u nas nije bilo i u nekim kaputima na kusove istim takvim šeširćima. More biti bi nekoga i obanđali sa svojim bogatstvom, ali hađi nisu mogli pera odbit da bi se smilovao i dao svoju najmlađu i najljepšu šćer Hajriju nekom golamferu što više liči na kanarinca neg na insana. I još da je vodi kod naših ondašnjih najvećih dušmana Švaba, jok. Jednom jedan dođe, skocko se fin majka ga ubila i traži Hajriju za se. Sjeli oni oko mangale i turili kahvu, nasu se kahva u filđane, svi srknuše, a hađo izvadi duhanke su da smota cigar duhana, kad će ti onaj prosad za džep i tutnu hađi pod nos nake stranjske cigare, koje hađo bez bele odbi. Haj što je to uradio i nekako. A kad hađo smota cigaru i stavi je usta, ovaj te brže bolje isuka fajcak, njemački nije ti šala. Krehnu ga isprve da pripali hađo cigaru. A hađo ni mu kajeta, ko da ne ima ni njega, ni fajcaga, ni vatre, nego on uze malo žara mašicama sa mangale i pripali. Krenuo momak sav sretan konta, evo meni fine žene, kad će ti njemu hađo. Aj ti sad, dijete, kući, pa kad dođeš, turi ciglu i crijepa u vodu, pa kad se to rastopi, ti se vrati i vodi Hajriju. Ne može se cigla i crijep potopiti u vodi, veli on. Ne mere se ni cigar pripaljivat farcagom pored mangale, sinko. I tako je hađo vraćao prosce, nije što im je nalazio mahane, nek što mu se nije davala šćer, ne bi li što duže ostala sa njima. Aj ti to sačuvaj, moj brate, pogotovo u onaj vakat kad se ljepota plaho cijenila i kad su momci bili spremni sve učini da dođu do one što mu srcu omili. U nas su znali rijet, što je dobro i lijepo, ostaje u mahali. Tako se i Hajra udade u mahali, jel zbog ove izreke, jel zbog oca i matere, ne umijem ti rijet.

selo fali, u čaršiju se svali. Vala auzeire, nek se više i ne dolazi ko prije i kako je kome ćeife. Veli mi fata sabah ili prikahve. Ma ne valjavala ni to gluha kuća, hem bez djece, hem bez musafira. Jah, valjalo bi kad bi insan mogao birat ko će mu dolazit. Namah se sjetim one vasve, skratila mi je pola života, a nisu joj mogao sramote ni rije da ne dolazi više, pukla bi bruka pomahali. Aj šta ti je vasva smetala i koliko bi onda živla da ti nije bilo vasve koji do sad bez bel? Moraš ti u Zeire živjeti koliko hoćeš, kaka ti korist ako nije u rahatluku. Ne znam ni otkud mi ona naopade, nek je vala ošla u Ameriku što dalje od nas. Amerika je more podnijet, golema je, a mahala ne mere. U mene fata pamti aman svaku vasvinu riječ kad je izgovorena i zašta je ujela. Jel za srce, jel za slezenu, ili joj je samo pala na želudac ko kupusni kamen, pa čitav dan ne bi zalogaj usta stavila. Ne kaže se džabe, najio se jezika, pa ne mere ništa okusit. A ja se sjeti kad je ono jednom u nas jedla, prije će otići u Ameriku, a dođe rođak Čamil. Ha je sjela, veli rođak mi došao, može li on navrnut da ne idem nazad, ko će mu sad kahu praviti izmeti to konjek. Nek dođe, reko, da se ti ne bi zahmetila, nek bidne sve u jednom trošku. Ha, Čamil sjede, ona na njeg. A moj Čamile, oklen ti ono bi sa sela. Eto, Boga mi, čujem da se na tijem selima opet dunjaluk iskvario, brat na brata, komšija na komšiju, opet će nas Allah dragi kazni, opet ćemo biti dunjalučki muhađiri. Ne znam, hađinice, šta ti čuješ, u mom selu svak sa svakim fino. A iz kojeg ti ono sela bi, Čamile? Reče joj Čamil iz kojeg je sela, ko bajagi ona ne zna. Jo, pa to je baš Selendra. Ne bih dala svog šehera za dunjaluk. U tom će ti fata. A iz kojeg si ono ti sela, moja vasvija Hanuma? Ona je samo ošinu pogledom i fata ušuti, ali se Čamil okuraži. A jel, hađinice, odakle si ono ti? Kad je vidjela da ne ima kud, otpače ovako. Ma valahi sam 40 nešto godina živjela u šeheru, više se ničeg drugog ne sjećam, ko da sam se u njemi rodila. E pa nemoj tako, hađinice, ja sam u Čikagu, evo 22 godine, a kad god me neko upita odakle je Čamile, ja reknem i to s ponosom. De, reci nam, bogati, gdje ono bi tvoje selo, ja zaboravio. Ima izvan Sarajeva divan grad na divnoj rijeci. Od tog grada na 20 km ima jedno prelijepo mjesto. Tu je moja sestra Šuhreta Rahmetli uzgojila najveću tikvu. Bila je na znanju i manju. E, poviš tog mjesta je drugo selo, pa se ide tako divnom prirodom i dođe do drugog sela. Divno selo u prirodi, čista hava, voćke, povrćke, sve ste to sami bogataši moj, Čamile. E, a malo poviš tog mjesta, ma ko u dženetu da si? E, tu sam ti se ja, moj Čamile, rodila. Selo fali, u čaršiju se svali, veli u mene fate. Ona je samo ošinu pogledom, ali ne reče ništa. Ko veli i ova progovorila, do sad joj je samo šutila. Pričamo mi tako o vasvi, pijemo kahvu, kad zalupa halka u nas na kapi. Kad nam ne ispadoše finđani,

17:37, eto, nakon još jedne epizode iz serijala Hadžibeg, paradijskog kalendara, pa ovih pjesama koje idu u ovo popodne, zaista lijepo, sunčano i ugodno toplo, mogu slobodno reći, nadam se da ste i vi raspoloženi i da ćemo zajedno ispratiti još jedan dan, barem što se tiče ovoga četvrtka, četvrtog dana mjeseca juna. A mi ćemo do 19. sati uglavnom govoriti o aktualnostima na području općine Vogošća i kantona Sarajevo. Evo, krenut ćemo od informacije koja je stigla iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, a riječ je o radovima koji su najavljeni za sutra 5. juna i to zbog popravke kvarova gdje može doći do prekida vodosnadbijevanja u više sarajevskih naselja i ulica. Sutra će bez vode ostati ulice Asima Čamčića, zatim Kamenolom, Reljevska, ulica Kođina, Šehitluci, Lasičke Megare, te ulice Beglug, Mejdan, Ali Efendije, Lokvančića. Radovi su planirani ulicama Tvrdica, Tekija, Grdonj, Blažuj, Mekote i Mratevnjače. Ako sam dobro pročitao, zaista eto polovi ulica i ne znam, ali znam da neće sutra biti vode. Naravno, šalim se malo, obzirom na situaciju gdje radnici preduzeća Vodovod i kanalizacija svakodnevno imaju upravo radove na popravkama kvarova i to sutra od 8:30 planirana je popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi ulici Bajrama Zenunija. Zbog tih radova doći će do prekida vodosnadbijevanja ulicama Bajrama Zenunija, Majdanska, Trg Solidarnosti, Bulevar Meše Selimovića te dio ulice Džemala Birića. Do poremećaja vodosnadbijevanja, odnosno pada pritiska na višim kotama, može doći u naseljima Otoka, Čengić Vila 1 i 2, Alipašin Most, Miljacka, Halilović, Grbavica i manji dio naselja Buća Potok. Normalizacija u vodosnadbijevanju očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima. Najavljeno iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo, svi ovi radovi izvodit će se dakle sutra u petak 5. juna. Ostanite dalje uz popodnevni program. Šta ćemo sad slušati? Hajmo Halida malo, hajmo malo Halida slušati. Vremena se mijenjaju, ostanite

Dobro, idemo i dalje sa popodnevnim programom Radija Vogošća do 19. sati uz zanimljivosti, aktuelnosti i sve ono što nekako obilježilo ovaj 4. junski dan. E sad, oni koji idu u džamiju znaju zašto idu u džamiju, radi Allahovog zadovoljstva, radi Allahove nagrade i obaveze kada obavljaju namaze. Ali ima i onih, jeli, koji onako dođu ispred džamije pa gledaju ima li kakva dobra obuća. Naime, u Sarajevskoj stiklo u džami ponovo je zabilježen slučaj krađe obuće, a prema navodima objavljenim na zvančnoj stranici džamije, riječ je o osobi koja je ranije dovođena u vezu sa sličnim incidentima. A kako je saopćeno, muškarac je navodno pokušao otuđiti patike jednog od vjernika koji se nalazi u džami, međutim ovog puta plan mu nije uspio jer je vlasnik obuće primijetio krađu i krenuo za osumnjičenim. Prema informacijama koje je objavila Istiklal džamija, riječ je o MS, bivšem profesionalnom fudbaleru i aktivnom vatrogastu koji je uspio sustići muškarca i vratiti svoje patike. Iz džemata navode da je ista osoba i ranije navodno učestvovala u krađama u prostorijama džamije, uključujući otuđenje obuće, slatkiša, namijenjenih djeci, kao i primjeraka Korana. Ovako čovjeka čita, ali prosto ne može da vjeruje kakvi su to ljudi, a višestruki povratnik u krađi obuće, slatkiša. Dakle, u džami je ponovo bio u akciji, na njegovu nesreću ovog puta ukrao je pogrešne patike bivšeg profesionalnog fudbalera i aktivnog vatrogasta MS koji ga je uspio sustići i vratiti svoje patike, navedeno je u objavi Istiklal džami, odnosno džemata ove džamije. U ovom slučaju za sada nema informacija da li je prijavljeni nadležnim policijskim organima, niti je poznato da li je protiv osumnjičenog ranije vođen postupak protiv sličnih djela, ali evo nakon ovog događaja vjerujemo da mu neće više naumpasti da dođe u Istiklal džamiju ili da bilo šta više pokuša ukrasti. Tako je to, jeli, kad ukradeš pogrešne patike i naletiš na bivšeg profesionalnog fudbalera i aktivnog vatrogasta. Amar Gile kaže spreman na sve.

18 sati 23 minute, dalje ste na talasima popodnevnog programa Radija Vogošća. Govorimo o aktuelnim dešavanjima na području naše općine. Naime, općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je sporazum o sufinansiranju projekta između Ministarstva privrede kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo i općine Vogošća, a čija ukupna vrijednost iznosi 450.000 konvertibilnih maraka. Veći dio navedenih sredstava, oko 400.000, planiran je za realizaciju projekta regulacije korita rijeke Ljubine u dužini od 100 metara, dok je preostali 50.000 maraka predviđeno za čišćenje korita rijeke Jošanice, druga faza, prema elaboratu lokacija 1, dakle u dužini od oko 1170 metara. Općina Vogošća će za realizaciju navedenih projekata osigurati razliku sredstava u iznosu od približno 100.000 maraka. Stručni nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, dok će općina Vogošća provesti potrebne procedure za realizaciju projekta u skladu sa važećim propisima. Cilj projekta je unapređenje zaštite od poplava kao i uređenje riječnih korita na području općine Vogošća, čime će se doprinijeti većoj sigurnosti stanovništva i zaštita infrastrukture.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite Vogošćansku hroniku. Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan nevine djece i žrtava agresije. Više o ovoj temi razgovarali smo sa Fahrudinom Kučukom, ocem ubijene djevojčice u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. Vogošćanski mališani uživali u projekciji animiranog filma Super Mario. Planinarsko društvo Planinar ovog vikenda organizuje 11. manifestaciju Sarajevski ćevap. Na samom početku Vogošćanske hronike slijedi informacija. Naime, općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je sporazum o sufinansiranju projekata između Ministarstva privrede kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo i općine Vogošća, a čija ukupna vrijednost iznosi 450.000 konvertibilnih maraka. Veći dio navedenih sredstava, 400.000 konvertibilnih maraka, planiran je za realizaciju projekta regulacije korita rijeke Ljubine, dionica od P8 do P11, u dužini blizu 100 metara, dok je preostalih 50.000 konvertibilnih maraka predviđeno za čišćenje korita rijeke Jošnice, druga faza, prema elaboratu lokacija 1 od profita P55 do profila P79 u dužini od oko 1170 metara. Općina Vogošća će za realizaciju navedenih projekata osigurati razliku sredstava u iznosu od približno 100.000 konvertibilnih maraka. Stručni nadzor nad realizacijom projekata vršit će Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, dok će općina Vogošća provesti potrebne procedure za realizaciju projekata u skladu s važećim propisima. Cilj projekata je unapređenje zaštite od poplava, kao i uređenje riječnih korita na području općine Vogošća, čime će se doprinijeti većoj sigurnosti stanovništva i zaštita infrastrukture.
1: Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan nevine djece i žrtava agresije. Ovaj datum su Ujedinjeni narodi uspostavili 1982. godine s ciljem podizanja svijesti. Više o ovoj temi razgovarali smo sa Fahrudinom Kučukom, ocem ubijene djevojčice u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine.
2: Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan nevine djece. Žrtava agresije je dan posvećen podsjećanju na milione djece koja su pretrpjela fizičko, mentalno i emocionalno nasilje zbog ratova, sukoba, zlostavljanja i različitih oblika agresije. Ovaj dan nije samo datum u kalendaru. On je snažan podsjetnik odgovornosti čovječanstva prema onima koji ne mogu sami podići glas djeci. Tim povodom razgovarali smo sa Fahrudinom Kučukom, ocem ubijene djevojčice tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
3: Ovaj čestiti dan koji je po meni ponekad i besmislen, jer Ujedinjene nacije, ako kao je rekao krovna neka institucija koja trebala u svijetu da donosi mir, da bude svima jednako, samo tako dan stavi da se obilježava, ali eto šta ćemo, tako nam nema godinu dana jednog da se nešto ne obilježava, besmislice prave i tako, ali ono što je najgore i najbitnije u stvari, niko suštinski ne radi da se djeca zaštiti, da ne dolazi do toga, pa da nemamo što skaže ni takav dan.
2: Prema podacima UNICEF-a, više od 400 miliona djece živi u zonama sukoba. Mnogi od njih su izloženi prisilnom radu, seksualnom iskorištavanju i drugim oblicima nasilja. Uz to, djeca su često kolateralne žrtve ratova koje nisu razumjela niti izazvala, ali ih nose na svojim muškim leđima cijelog života.
3: Sjećanja koja u stvari govori dovoljno o onome što sam ja lično preživio, što su preživjeli mnogi moji sapatnici, to je da je grad umirao. Govorimo o Sarajevu, jer te barikade i sve što se dešavalo, sada ne riđamo vremenski, znamo vrlo dobro. Do toga da sam znao sa svojom rahmeta idom, ići na Grbavicu trolejbusom u kome nema niko. Dan je 12 sati, nema niko, mi idemo kod jedne tetke i tako. Uglavnom, ne znam, najveća glupost koja može biti to je rat. Evo i sad, kad dolazi nešto pred izbore, ja vezujem i to, jer jako bitno je, dakle, ovaj dan koji mi tako obilježavamo, on je u stvari produkt svega u ljudskim ne glavama, ne umima, koji tako nakaradno razmišljaju. Evo, kad dolazi pred izbore, isto vidite šta se radi iz jedne i druge zemlje prema nama, mi nismo u stanju da odgovorimo. Dizanje nakih svojih torova naroda, ono, a svako dijete, kako vi možete dijete razgledati kad stane 10 djece da im ne znate imena, kako? I ljude isto, ne možemo ih razgledati, ne treba da ih razlikujemo, suštinski samo postoje dvije kvalifikacije, dobri i loši.
2: Prema podacima Centra za istraživanje i dokumentaciju iz Sarajeva tokom rata u Bosni i Hercegovini, od 1992. do 1995. godine ubijeno je 3372 djece.
1: Učenici osnovne škole Zahid Baručija imali su priliku uživati u projekciji popularnog animiranog filma Super Mario, organizovanoj od strane javne ustanove KSC Vogošća. Druženje uz omiljene filmske junake donijelo je mnogo smijeha, zabave i lijepih trenutaka za najmlađe, a ova aktivnost još je jedan primjer uspješne saradnje obrazovnih kulturnih ustanova u Vogošći. Više detalja donosimo u prilogu.
2: U okviru novog digitalnog projekta u KSC u Vogošća, ljubitelji filma od sada će imati priliku uživati u kvalitetnim projekcijama filmova i raznovrsnim multimedijalnim sadržajima. Novi digitalni projektor donosi potpuno novo iskustvo gledanja, bolju sliku i zvuk, te dodatno obogaćuje kulturni sadržaj za građane Vogošća i šire.
4: Konačno smo dočekali da naš kinoprojektor, novo nabavljeni digitalni, pustimo funkciju. Danas imamo premijeru animiranog filma Super Mario. Prva projekcija je za učenike prvog razreda osnovne škole Zahid Baručija. Imaćemo i 18 sati film za vogošćanske mališane, za slobodnu prodaju, dakle također Super Mario, i u 20 sati 20 minuta film Michael Jackson. Evo, za sve zainteresovane informacije da karte mogu kupiti sat vremena prije projekcije na ulazu kino salu. Eto, nadam se da će ovo naše kino zaživjeti, da smo ga evo dugo čekali. Ostalo je još da nabavimo najnoviji kino platno uz pomoć općine Vogošća i viših nivoa vlasti. Također, evo i zahvala Federalnom ministarstvu kulture i sporta kao i načelnik općine Vogošća koji su finansirali kupovinu i nabavku ovog projektora i kino opremi na radost svih Vogošćana.
2: Danas je u 14 sati u sali KSC-a prikazan popularni crtani film Super Mario, koji su sa velikim interesovanjem pratili učenici osnovne škole Zahid Baručija, uživajući u posebnom filmskom druženju i zabavnom sadržaju prilagođenim najmlađim.
5: Ja se zovem Alija, prezivam se Sarakić, prvi sam razred, imam 7 godina, idem u školu Zahid Baručija i...
1: I ti si danas došao sa svojim razredom da gledaš film?
5: Da.
1: Jel voliš da gledaš film, ideš u kino?
5: Da.
1: I kako se sviđa ovdje danas?
5: Super.
1: Šta to gledate vi danas?
5: Super Mario Galaxy 2.
1: Aha. I jesi li možda imao priliku već da gledaš?
5: Da.
1: Kako se sviđa?
5: Super.
1: Dobro, znaš li o čemu se tu radi?
5: Pa kao o Mariju.
6: Ja se zovem Hamza, prezivam se Kopć, imam 7 godina, dolazim iz škole Zahid Baručija. Odjeljenje sam prvi 3 i razred sam prvi.
1: Dobro. I zašto si ti danas ovdje došao sa drugarima?
6: Pa da gledam kino Super Marija.
1: Aha, jel voliš evo da gledaš crtiće, filmove?
6: Da.
1: Jesi ranije dolazio ovdje?
6: Da.
1: Danas imamo i evo po prvi put na novom projektoru da gledate Super Marija.
6: Da.
1: Jesi ranije imao priliku da gledaš ovaj animirani film?
6: Pa jesam, gledao sam.
1: I kako se sviđa?
6: Bilo je dobro.
2: Večeras od 20 sati i 10 minuta u istoj sali biće prikazan film Michael Jackson, film namijenjen svim generacijama, kako ljubiteljima muzike, tako i svima koji žele provesti ugodnu večer uz kvalitetan filmski sadržaj. Cijena ulaznica iznosi 7 konvertibilnih maraka, a karte se mogu kupiti ispred zgrade KSC-a prije projekcije. Pozivamo sve građane, omladinu, porodice i ljubitelje dobrog filma da večeras budu dio ove lijepe priče i podrže novi filmski sadržaj u Vogošći. Dođite da zajedno uživamo u odličnoj atmosferi, filmu i novom iskustvu koje donosi digitalna projekcija u KSC-u Vogošća. Vidimo se večeras u 20:10.
1: Planinarsko društvo Planinar iz Vogošće ovog vikenda organizuje 11. po redu Ćevapijadu. Sve počinje u subotu 6. juna okupljanjem učesnika i planinarskim pohodom, dok će u nedjelju biti održano takmičenje u upravljanju najboljeg sarajevskog ćevapa. Najavljen je dolazak velikog broja planinara iz naše zemlje kao i gostiju.
0: Prisutni gosti i članovi imaće priliku da uživaju u nadaleko poznatom domaćem specijalitetu, ćevapčićima, prirodnim ljepotama krajolika i ugodnom društvu.
7: To je tradicionalna manifestacija koja je dugogodišnji projekat Planarskog društva Planar Vogošća. Ove godine je po redu 11. tako da zaista smo na nekom dobrom putu i zadovoljni smo generalno kako se odvija situacija. Očekujemo između 200 i 300 učesnika, dva dana će trajati, prvi dan je pohod, izlet i ostale rute i ture što je dogovoreno već planim programom, a nedjelja je zvanično takmičenje u upravljanju ćevapa.
0: Uz igru i pjesmu i neizbježnu bosansko-hercegovačku kuhinju, planinari i ljubitelji prirode pokazat će spremnost i vještinu u pripremanju ćevapa.
7: Bude otprilike desetak ekipa, vidjet ćemo ove godine zvančno će biti sve kako je planirano. Uglavnom bude desetak ekipa, desetak društava, oni prave svoje ćevape po svojim receptima, tako da bude zaista ona jedno jako lijepo druženje. Prije svega to je cilj druženje, a kasnije naš tradicionalni ćevap da podigne malo na viši nivu. Koji je uvijek domaćin planinarsko društvo Planar Vogošća, i ostali svi gosti koje smo mi pozvali, nadam se da će doći, da veličaju ovaj projekat i da i dalje nastavimo kako smo i krenuli do sada.
0: Ovo je 11. planinarska roštiljada Sarajevski ćevap.
7: To je već međunarodnog karaktera, odnosno regionalnog karaktera. Dolaze nam ekipe iz Slovenije, iz Makedonije, iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske. Znači imamo i redovne goste na domu koje nam dolaze iz ovih zemalja koje sam već nabrojao. Tako da i naši planari idu kod njih i to je već saradnja uspostavljena već dugi niz godina. Svi su pozvani, svi naši građani dođu da svi družimo jer je to naš dom zajednički, tako da budemo svima.
0: Za sve posjetioce manifestacije bit će upriličeni različiti sadržaji, a svi koji dođu na motku imaju priliku uživati u šetnji utvrđenim stazama u blizini, a nadaleko je vodopad Skakavac. Manifestacija počinje u subotu, a u nedjelju je i proglašenje pobjednika kao i druženje uz zabavni program.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
2: Od 5. do 25. juna u Vogošću će i ove godine biti održana manifestacija Vogošćanski dan 2026. To je povod da u naš studio pozovemo i direktoricu javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, Anu Konaković, koju pozdravljam i hvala što ste izdvojili vrijeme da gostujete u programu Radija Vogošća.
3: Hvala Samire vama na pozivu, veliki pozdrav slušaocima programa Radija Vogošće. Evo, zadovoljstvo je zaista svaki put odazvati se pozivu jer znam da nas očekuje zanimljivo i lijepo druženje.
2: Ovih dana Adna gledamo u nebo obzirom na činjenicu da će najveći dio programskih sadržaja biti održan na otvorenom. Evo, znam da traju pripreme, da je otvaranje manifestacije sutra i to našim vogošćanskim zambacima.
3: Tako je, gledamo u nebo kao i svake godine, nadamo se najboljem, evo očekujemo ako Bog da će nas vrijeme poslužiti. Počinjemo Vogošćanske dane sutra Vogošćanskim zambacima, odnosno defileom Vogošćanskih maturanata i ako mi dozvolite da malo budem lična, ove godine ja ispraćam i svog maturanta, tako da je sutrašnji dan, ako Bog da, za mene i na jedan poseban
2: način. Evo ja
3: sam,
2: moram
3: pjučiti,
2: zaista ja ispraćam svoju kćerku Zerinu, maturanticu,
3: onda ćemo
2: dakle,
3: zajedno
2: traju
3: sutra,
2: pripreme
3: ako Bog
2: već danima. Hvala što si me podsjetila na to.
3: Eto, taman, tako, veliki pozdrav svakako za sve naše Vogošćanske maturanti. Evo ja koristim priliku da im poželim sretne korake koje predstoji, da budu puno uspješniji, puno sretniji, evo počevši od nas dvoje pa onda svako u odnosu na svoje roditelje. Dakle, očekujemo ako Bog da sutra u 18 sati da maturanti prvo prodefiluju Vogošćanskom ulicom, a onda ćemo ovdje na Trgu branilaca Vogošće pripremiti jedan zanimljiv kulturno-zabavni program. Neće on biti podugačak, vodimo računa o tome šta oni žele, šta vole, a ono što ne vole je sigurno dugački govori, tako da ćemo se ove godine potruditi da njihovo obraćanje bude kratko. Pripremit ćemo im jedan mali program, jedan svečani ispraćaj, a onda će svako da se priprema dalje za svoje proslave tamo već kako su dogovarali i planirali sa svojim školama. A onda ćemo nakon Vogošćanskih zambaka dočekati ponovo djecu Vogošće, ali sa zadovoljstvom možemo kazati da ove godine u okviru programa Djece pjevaju hitove imamo učesnike koji dolaze i sa drugih općina sa područja kantona Sarajevo, tako da ćemo sutra imati jedno zanimljivo finalno večer, dakle Djece pjevaju hitove, koje počinju u 20 sati i 30 minuta i po okončanju programa imat ćemo ove godine za razliku od prošle godine i stručni žiri koji će onim najboljim uručiti i nagrade. I to je ono što smo planirali za prvi dan Vogošćanskih dana i onda od 5. do 25. svaki dan po nešto za svakoga od 7 do 77 godina, ali doslovno će to biti tako. Pa se nadamo da će svako i pronaći ponešto za sebe i da će ovih 20 dana provesti u Vogošći, nadamo se uz lijepo vrijeme.
2: Ono što je svakako važno naglasiti da smo mi upravo Vogošćanskim zambacima vratili nešto što je bila i tradicija tokom Vogošćanskih dana, dakle da naši maturanti otvaraju ovu manifestaciju. Znamo da oni završavaju svoje devetogodišnje obrazovanje, a evo ove godine, dakle, istu noć imamo i manifestaciju Djeca pjevaju hitove.
3: Tako je, pa nekako smo ovaj prvi vikend zapravo i podredili više djeci. Računamo upravo s tim da škola završava, da su tad najviše nekako ima i posla i za djecu i za roditelje, tako da smo im prvi vikend posvetili. Evo, od petaka onda u nedjelju imamo, dočekujemo u Vogošći i Kids festival, po prvi put u Vogošću, dakle, dolazi Kids festival. Biće to jedno zaista veliko i zanimljivo druženje koje počinje u nedjelju u 11 sati i trajeće cijeli dan. Biće veliki broj zabavnih radionica, edukativnih radionica, biće ogroman broj obezbeđenih nagrada, nagradnih igara i tako dalje. Ugostit ćemo i Kiketa koji će komunicirati sa našom djecom na Trgu branilaca Vogošće. Malo će i plesati, i pjevati, i zabavljati se, i osvajati vrijedne nagrade i takmičice i tako dalje. Tako da pozivam, evo koristim ovu priliku da pozivam sve naše mališane, ali naravno i roditelje da dođu u nedjelju ovdje na trg, da budu uz svoju djecu, da osvoje vrijedne nagrade i bit će od svega ponešto. Jedan dio tih nagrada obezbijedila i naša ustanova, javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogoše, dakle radi se o vrijednim nagradama, tako da pozivamo sve oni da nam se pridruže na Trgu branilaca Vogoši u nedjelju u 11 sati. I svake nedjelje ćemo onda imati te neke radionice za djecu. Trudimo se da svih 20 dana pronađemo sadržaj koji će biti primamljiv, interesantan, zanimljiv i očekujemo samo da se pojavi publika iz godine u godinu. Istini za volju jeste sve više, tako da se ove godine nadamo da će ih biti još više.
2: Da, to je činjenica. Iz godine u godinu imamo sve više posjetilaca, gostiju naših Vogošćana koji su se zaželjeli i dobrih koncerata. Evo moram spomenuti već u subotu, 6. juni, ponovo nam u Vogošću dolazi naš Ibro Bublin.
3: Tako je, Ibro Bublin je naš na mnogo načina je on naš, prije svega je on naš jedan veliki insan i čovjek koji se uvijek rado odazove i evo čast nam je i zadovoljstvo da ga ove godine ugostimo u okviru Vogošćanskih dana, tako da će naš Ibro u subotu ovdje imati svoj koncert također sa početkom u 20 sati i 30 minuta i onda smo u okviru ovogodišnjih Vogošćanskih dana potrudili se da za različite vrste publike obezbijedimo i različitu vrstu muzike, tako da će ove godine biti i sevdaha i narodne muzike i pop muzike i rock muzike i zabavne i strane muzike. Sad vidjet ćemo šta će ko u svoj repertoar uključiti, ali dakle bit će za svakog po nešto, nezaobilazno folklor. Ove godine večer folklora pored učesnika iz Kulturno-umjetničkog društva Vogošća koji će biti domaćini ovogodišnje smotre folklora, imat ćemo i goste iz drugih kulturno-umjetničkih društava, tako da ćemo najvjerovatnije ove godine napraviti taj neki defile učesnika tog večeri folklora. Dakle, za svakog po nešto.
2: Upravo tako, kao što i sama kažeš, za svakog po nešto. Što nije to više od 7 do 77 godina, nego se pomjerila zaista i granica. Veliki broj roditelja dođu, ako govorimo o sadržajima za naše najmlađe, pa i za one najstarije. Imamo li sad neke termine, večeri sedaha? Mislim da je 21. folklor.
3: Tako je, 21. je folklor, to je nedjelja i to je zapravo jedini koncert koji će se realizirati u nedjelju. Zašto ovako sad malo šaramo sa ovim koncertima? Planirano je da to bude kao prethodnih godina, petak i subotu, međutim, ove godine moramo pratiti našu reprezentaciju. Oni su nam se i hvala Bogu sad uključili u naš repertoar. Mi smo pribavili saglasnost za javno emitovanje tih utakmica, tako da ćemo te tri utakmice naše reprezentacije u okviru svjetskog prvenstva gledati ovdje na trgu, a onda smo morali pomjerati koncert, odnosno prilagođavati tamo da bude petak, subota i nedjelja. I onda nam je folklor došao u tu nedjelju, obzirom da će tu biti učesnici i mlađih selekcija kulturno-umjetničkih društava sa područja kantona Sarajevo, onda nam je to taman dobro došlo da onda i ta nedjelja bude zapravo ples, igra i zabava za djecu, jer će učestvovati i mlađe selekcije ovih kulturno-umjetničkih društava i čini mi se da je 21. tako je. Oni su u 20 sati, svi su ostali koncerti u 20 i 30.
2: Naravno, na otvorenoj sceni. Kada već pominjemo naše zmajeve, našu reprezentaciju, dakle imaju ti termini, to je 12. juni, ako se ne vara 18. i 24. juni, kada će biti organizovano javno praćenje. Jedva čekam zaista onako da bude pun trg i naravno da svi navijamo za naše zmajeve. Sjećam se kako je bilo u Vogošćanskoj kinosali, ludica živa.
3: Pa zapravo je to bio taj neki pilot projekat kada smo još bili u kvalifikacijama. Šta je interesantno, evo ja moram to iskoristiti, interesantno je da je zapravo ideja o praćenju ovih javnih utakmica došla od jedne skupine omladinaca, dakle vogošćanskih omladinaca, djece koji su imali dovoljno hrabrosti i dovoljno smjelosti da se obrati inicijativom našoj ustanovi i nama se ta inicijativa dopala, načelnik i resorna služba su naravno svesrdno stali iznad toga i onda nam je zapravo test bio da vidimo koliko je to interesantno našim građanima i onda smo u kino sali, dakle u zatvorenom odgledali sve ove dvije kvalifikacione utakmice, hvala Bogu pobjedili i saradnju nastavljamo kroz Vogošćanske dane i naravno da će dio našeg tima za realizaciju ovog programa biti isti ovi omladinci, a koristim priliku da im se zahvalim i evo pozivam sve naše sugrađane da dođu i da zajednički navijamo za reprezentaciju ovdje na Trgu branilaca Vogošće.
2: Naravno, tome ćemo, kada bude došlo vrijeme i mi putem radija i televizije Vogošća, obzirom da smo suorganizatori, govoriti o svim programskim sadržajima, ali hajde da se malo vratimo na ovaj današnji dan, nisam odavno bio u kinu, moram biti iskren, ali vidim večeras dvije projekcije filmova. Mislim da je Michael i ne znam sad što je ovo, Super Mario,
3: tako je. Super Mario. Tako je, zapravo tri projekcije.
2: A tri?
3: Dvije, tako je, dvije su otvorene projekcije, a jedna je organizovana, ona je već počela u 14 sati. Mi smo obezbijedili i najnoviji film E sad mi iz starije generacije znamo o kojem crtanom filmu se radi, to je crtani film Tom i Jerry. Mlađe generacije nisu imali tu priliku i sreću da uživaju njihovim vratolomijama i vragolasti podvizima jednog drugima, ali evo, zato smo išli organizovano u 14 sati sa Vogošćanskim osnovnim školama. Imamo tu prvu projekciju crtanog filma u kinosali i tu je, dakle, organizovano gledanje tog crtanog filma, a onda nas dočekuje u 18 sati također najnoviji film Super Mario, a onda film Michael u 20:20. Ovo je slučajno ispala ovakva satnica, ali zbog trajanja ovog filma je obavezne pauze između. Dakle, u 20:20 dočekujemo film Michael. Nama je zaista veliko, veliko zadovoljstvo što smo uz podršku našeg osnivača općine Vogošća i uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta uspjeli obezbijediti sredstva za rekonstrukciju naše kinosale. Imamo taj novi zvuk, imamo novi projektor, tako da konačno smo u prilici da Vogošćanskoj publici priuštimo i najnovije filmove. Nismo više vezani za distributera koji je morao dolaziti svojom opremom, tako da evo ovim otvaramo tu neku sezonu dobavljanja najnovijih filmova našim Vogošćanima. Krenuli smo sa ove tri projekcije i pratit ćemo trendove. Ono što je najaktuelnije i najnovije moći će se prikazivati u našoj kinosali.
2: Dobro, ne mogu da ti ne pitam, prošli put kad si gostovala, obećala si ili dovesti svadbu u Vogošće? Šta bi sa svadbu?
3: Malo je to sad, znate kako je kada su u pitanju prava prikazivanja i prava distribucije filmova, nije to baš tako jednostavno. Ogromne su, nismo ni mi znali zapravo sa čime se sve susrećemo. Malo su veće komplikacije dok stupite u kontakt sa pravim ljudima koji vam u pravom trenutku i u vrijeme koje vama odgovara mogu pribaviti taj film. Nismo mi odustali od svadbe, pitanje je koliko će ona biti aktuelna, ali smo obećali i sigurno ćemo obezbijeti projekciju i svadbe i testament nam se također traži, tako da ćemo evo pokušati možda uz Vogošćanske dane ili ako ništa barem u juli ili augustu vrlo brzo da obezbedimo prikazivanje i ta dva igrana filma. Velika je potražnja za njima. Evo još uvijek stupamo u kontakt sa ljudima koji imaju autorska prava prikazivanja tog filma da zaključimo ugovor i da krenemo u realizaciju toga.
2: Da, Vogošćanski dan ima manifestacije, ali privrede, kulture i sporta, bit će i sportskih sadržaja,
3: tako je, tako je. Da. Tradicionalni sportski sadržaj. Ove godine navikli smo da košarkaški klub Vogošća organizuje dva programa u okviru Vogošćanskih dana. Jedan je njihov tradicionalni turnir prijateljstva, drugi je basket 3x3. Ove godine u okviru Vogošćanskih dana odigrat će se samo tradicionalni turnir prijateljstva u košarci. On će trajati 3 dana, a basket 3x3, neka to bude iznenađenje. Planirali smo nešto drugačiji turnir da bude na otvorenom. On će biti u augustu mjesecu, ali o tom potom. Ali ćemo imati taj naš tradicionalni košarkaški turnir. Imamo tradicionalni boćarski turnir na boćarskom terenu, pri čemu će se raditi i prezentacija igre Šulen za naše najmlađe, dakle i taj sadržaj obogaćujemo. Imamo tradicionalni malonogometni turnir u fudbalu u povodu dana reintegracije općine Vogošća. Dakle, bit će tu i zanimljivih i sportskih sadržaja za sve one koji vole sport i mi koristimo ovu priliku da se zahvalimo i sportskim klubovima na saradnji i podršci koju pružaju realizacije ove manifestacije.
2: E sad, ova manifestacija se organizuje dakle u saradnji sa općinom Vogošća i medijski pokrovitelj Radio Televizija Vogošća, ali i sa drugim udruženjima, evo Ansambl Nota konkretno priprema, da Feri Davidić dolazi
3: u Vogošću. Tako je, to je taj večer Sevdaha. Očekujemo, imamo očekivanja prema Ansamblu Nota svake godine drugačija i moramo kazati da oni svake godine naše očekivanja ispune. Ove godine naš zahtjev je bio da to bude večer Sevdaha i narodne muzike, da dovedu neko ime koje je prepoznatljivo po načinu izvođenja pjesama Sevdalinki, tako da su ove godine u okviru ovog koncerta Sevdaha gost će biti Feri Davdić. Biće tu članovi Ansambla Nota zajedno sa Feridom Avdićem izvesti taj koncert Sevdaha i naravno narodnih pjesama. Ne možemo Feri da slušati, a da neku njegovu pjesmu ne poslušamo.
2: Naravno, evo čekamo, naravno, evo sve generacije i Feri Davdića. 24. juna na dan općine Vogošće, ako se ne varam, dolazi nam ko? Zabranjeno.
3: Navijamo za reprezentaciju.
2: Ima reprezentacija 25. juna, ja sam malo to.
3: Ali u pravu ste, plan jeste bio da zabranjeno pušenje nastupi za 24.
2: Tako smo i završavali na dan općine Vogoša.
3: Tako je, to je tačno. Ove godine 24. nadamo se da ćemo proslaviti još jednu pobjedu naše reprezentacije i zabranjeno pušenje je također se složilo do 24. Nema šanse da se svira i pjeva, osim da navijamo. Tako da ćemo Vogošanske dane završiti koncertom zabranjenog pušenja koji će biti 25. na Trgu branilaca Vogoše, također sa početkom u 20:30. Ja uvijek kažem da je to u 20:30, odnosno pola 9, ali uvijek tu malo kasnimo dok publika dođe, mi sačekamo da bude tako da
2: između pola 9 i 9. Ma to je tako onaj ljetni dan i dugi i tako nema veze onaj što bude onaj duže kasnije počinje, ali duže ćemo ostajati. Yes, tako. Evo da kažemo nešto obzirom da manifestacija Vogošanski dani, a to nekako svake godine, ali uvijek postavljam pitanje, hoće li biti onog zabavnog parka, građani pitaju hoće li biti onih štandova, tada je počinju onih kukuruzi, ako se ne varam, pate, nešta već ide, mislim, znamo. Ali to nekako daje i smisao zapravo manifestaciji. Onako dosta ljudi prošeta, šta je sa saobraćajem, ipak, jeli, moramo voditi o tome računa, policijska uprava Vogošća i to je sve dogovoreno kada će biti zatvoreno. Hoće li biti taj zabavni park? Neće.
3: Dakle, što se tiče blokade saobraćaja, mi smo dobili rješenje Ministarstva saobraćaja za obustavu i odobrenje alternativnih pravaca kako je to bilo i prethodnih godina. Mi smo se odlučili da ćemo saobraćaj obustavljati samo u dane kad imamo neke velike značajne aktivnosti ovdje kao što su koncert ili doček utakmica, odnosno javno gledanje utakmice i tako dalje. Pribavili smo rješenje Ministarstva saobraćaja, pribavili sve potrebne saglasnosti od policijske stanice Vogošća, prijavili javno okupljanje, sve ono što zakon od nas zahtjeva, dakle, bit će blokade saobraćaja, ona će blagovremeno biti objavljena i na našim internet stranicama, distribuirana i svim prevoznicima i tako dalje. Kada je u pitanju zabavni park, mi smo jedne godine bili obezbijedili alternativnu lokaciju, međutim ove godine nismo uspjeli da nađemo alternativnu lokaciju, a pomoćni stadion Hakija Mršo nije u stanju da ove godine ugosti zabavni park, tako da nismo uspjeli obezbijediti lokaciju za realizaciju ovog programskog sadržaja. Kada su u pitanju štandovi, odnosno što naša publika kaže, hoće li ove godine biti kukuruza i šećerne vune? Hoće, bit će i kukuruza i šećerne vune, bit će ovdje na...
2: I halve, ja kupujem halvu. To moram.
3: Ja volim kukuruz, stvarno kukuruzi budu drugačiji nego kad se pravi kući. I kukuruzi i kokice i ono što također jedna, čula sam jedan interesant frat, točeni sladoled.
2: Ko nekad ono, jel?
3: Ja, ali kaže topljeni sladoled. Bit će tog sadržaja. Ja moram sa žaljenjem konstatovati da ove godine raspisali smo dva javna poziva, pozvali privrednike sa područja općine Vogošća da dođu, da se uključu u Vogošanske dane, obezbijedili smo im i lokacije i štandove i njihovo je bilo samo da pošalju pismo namjere, jednu inicijativu, da prezentuju svoje proizvode u okviru Vogošanskih dana. Evo, taj javni poziv se zatvara petog, dakle sutra još uvijek ima vremena za vogošanske privrednike da se prijave, da apliciraju bez bilo kakve obaveze. Obezbjeđujemo im bez bilo kakve naknade taj prostor za prezentaciju svojih proizvoda i svoga rada. Evo, koristim ovu priliku da ih pozovem. Nismo još ni jedno pismo namjere do sad zaprimili, svake godine i na općinskom vijeću imamo upite. Ove godine smo dva puta uputili javni poziv, evo više puta medijski pozvali, evo i ovu priliku pozivam, dakle, sve vogošanske privrednike samo da nam se javi da kaže hoćemo. To je sve što treba da urade, ostalo je do nas. Nadamo se da će se ove godine odazvati, ako ne, onda nije do nas. Mi smo uradili sve što je do nas, pripremili sve što je bilo potrebno, a onda trebamo vidjeti možda sa vogošanskim privrednicima u nekom drugom terminu možda organizirati.
2: Da li oni mogu uzeti ali određeni broj dana, obzirom na samo trajanje manifestacije, to je neki 20 dana da svako večer bude, ali kad su neki programi, kad je nešto na otvorenom, znam da veći broj štandova bude.
3: Tako je. Dakle, sve se možemo dogovoriti. Bitno je samo da neko pokuca na vrati da kaže mi smo tu, hoćemo da se dogovaramo. Dakle, sve su opcije na stolu, sve je otvoreno, mi želimo da obogatimo sadržaj Vogošanskih dana i tim nekim privrednim dijelom Vogošanskih dana, ali evo nikako da te privrednike privolimo i prizovemo nama, nadamo se ove godine da će to biti drugačije.
2: Da, evo, prvenstveno mi je bitno da se lijepo družimo, da se zabavljamo, da imamo što više publike. I uvijek mi je nekako, direktorice, drago kada na trg dođe zaista veliki broj ljudi. Prošle godine smo pokazali grupom zabranjeno pušenje, pa se sjećamo i Mirze Selimovića, pa se sjećamo još nekih drugih sadržaja koji su privukli veliki broj. Evo, nadam se da će biti tako već od sutra, pa Igro Bublin, pa Feri Davdić, pa zabranjeno pušenje.
3: Pa Neno Murić, ne smijemo zaboraviti.
2: Naravno,
3: Neno Murić,
2: sutra će zabavljati naše...
3: Stakleni grad, imamo koncert, zaista interesantno.
2: Dosta toga je planirano. I ono što želim svakako reći, je li u tom produkcijskom smislu iz godine u godinu sve je bolje u tom tehničkom smislu. Pozornica izgleda fenomenalno. To je potvrdila i ova manifestacija, koncert povodom...
3: Bajramski, da.
2: Da, Bajramski koncert gdje je nastupio Hafiz Azija Alili, Šema i Zejda Svraka. Baš je bilo lijepo.
3: Bilo je lijepo, ono iz ugla organizatora što mi primjećujemo i što nam je zapravo najbitnije jeste da publika ne samo vogošćanska, već da publika diljem kantona Sarajevo i iz drugih kantona prepoznaje da mi u junu mjesecu organizujemo programe koji će biti interesantni i ništa nismo postigli time ako napravimo dobar sadržaj, nismo privukli publiku. Bilo je početaka koji su bili teški, napravili smo mi tu naravno u organizacijskom smislu neke promašaje iz godine u godinu, detektovali greške, otklanjali ih, unapređivali tamo gdje su bili nedostaci i to se i pokazuje na terenu. Zaista je svaki put sve veći broj publike i nadamo se i ove godine da će biti tako organizacijski. Ovo je jedna vrlo zahtjevna manifestacija, preko 50 programskih sadržaja tu valja realizirati, voditi računa o svakom detalju, propratiti sve zakonske propise, norme, pravila i tako dalje. Organizacijski mi tu uložimo svoj maksimum, samo se nadamo da će biti publike i naravno da će nas vrijeme poslužiti pa da mognemo realizirati sve programe ovako kako smo zamislili.
2: Upravo tako, ja se zaista nadam da će nas vrijeme poslužiti, bilo je to prethodnih godina, jel tako, i lijepog vremena, ali i onih situacija kada smo morali od kiše sklanjati se u Bogoštansku kinosalu, nadam se da neće tako biti ove tako godine. Je. Još jednom ćemo ponoviti od 5. do 25. juna, Radio Televizija Bogošća je medijski pokrovitelj, ali evo već na vašoj Facebook stranici i na svim društvenim jelim mrežama već se reklamira manifestacija Bogoštanske.
3: Tako je, zahvaljujem Samire na tome što se kazali. Evo, propustili smo, do sada to nismo kazali, ali nećemo propustiti priliku da kažemo. Vogošćanski dani od prošle godine imaju svoje društvene mreže, tako da pozivam sve slušatelje programa Radija Vogošća da nas zaprate kako na Instagramu, tako i na Facebooku, stranice Vogošćanski dani. Tu se svakodnevno objavljuju i najavljuju programi, prikazujemo izvještaje sa realizacije programa i tako dalje, a onda te informacije možete svakako dobiti i putem društvenih mreža kojima upravlja javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća, javno preduzeće Radio Televizija Vogošća i u svojem tome je naravno odlična saradnja, neraskidiva sa općinom Vogošće.
2: Kaljano reče Tom i Jerry,

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, Dobroja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
3: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake Milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
2: AMKO Komerc. Najbliži vama.
4: Marketing.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošćansku hroniku. Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan nevine djece i žrtava agresije. Više o ovoj temi razgovarali smo sa Fahrudinom Kučukom, ocem ubijene djevojčice u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. Vogošćanski mališani uživali u projekciji animiranog filma Super Mario. Planinarsko društvo Planinar ovog vikenda organizuje 11. manifestaciju Sarajevski ćevap. Na samom početku Vogošćanske hronike slijedi informacija. Naime, općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je sporazum o sufinansiranju projekata između Ministarstva privrede kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo i općine Vogošća, a čija ukupna vrijednost iznosi 450.000 konvertibilnih maraka. Veći dio navedenih sredstava, 400.000 konvertibilnih maraka, planiran je za realizaciju projekta regulacije korita rijeke Ljubine, dionica od P8 do P11, u dužini blizu 100 metara, dok je preostalih 50.000 konvertibilnih maraka predviđeno za čišćenje korita rijeke Jošnice, druga faza, prema elaboratu lokacija 1 od profita P55 do profila P79 u dužini od oko 1170 metara. Općina Vogošća će za realizaciju navedenih projekata osigurati razliku sredstava u iznosu od približno 100.000 konvertibilnih maraka. Stručni nadzor nad realizacijom projekata vršit će Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, dok će općina Vogošća provesti potrebne procedure za realizaciju projekata u skladu s važećim propisima. Cilj projekata je unapređenje zaštite od poplava, kao i uređenje riječnih korita na području općine Vogošća, čime će se doprinijeti većoj sigurnosti stanovništva i zaštita infrastrukture.
1: Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan nevine djece i žrtava agresije. Ovaj datum su Ujedinjeni narodi uspostavili 1982. godine s ciljem podizanja svijesti. Više o ovoj temi razgovarali smo sa Fahrudinom Kučukom, ocem ubijene djevojčice u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine.
2: Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan nevine djece. Žrtava agresije je dan posvećen podsjećanju na milione djece koja su pretrpjela fizičko, mentalno i emocionalno nasilje zbog ratova, sukoba, zlostavljanja i različitih oblika agresije. Ovaj dan nije samo datum u kalendaru. On je snažan podsjetnik odgovornosti čovječanstva prema onima koji ne mogu sami podići glas djeci. Tim povodom razgovarali smo sa Fahrudinom Kučukom, ocem ubijene djevojčice tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
3: Ovaj čestki dan koji je po meni ponekad i besmislen, jer Ujedinjene nacije kao je rekao krovna neka institucija koja trebala u svijetu da donosi mir, da bude svima jednako, samo tako dan stavi da se obilježava, ali eto šta ćemo, tako nam nema godinu dana jednog da se nešto ne obilježava, besmislice prave i tako, ali ono što je najgore i najbitnije u stvari, niko suštinski ne radi da se djeca zaštiti, da ne dolazi do toga, pa da nemamo što skaže ni takav dan.
2: Prema podacima UNICEF-a, više od 400 miliona djece živi u zonama sukoba. Mnogi od njih su izloženi prisilnom radu, seksualnom iskorištavanju i drugim oblicima nasilja. Uz to, djeca su često kolateralne žrtve ratova koje nisu razumjela niti izazvala, ali ih nose na svojim muškim leđima cijelog života.
3: Sjećanja koja u stvari govori dovoljno o onome što sam ja lično preživio, što su preživjeli mnogi moji sapatnici, to je da je grad umirao. Govorimo o Sarajevu, jer te barikade i sve što se dešavalo, sada ne riđamo vremenski, znamo vrlo dobro. Do toga da sam znao sa svojom rahmeta idom, ići na Grbavicu trolejbusom u kome nema niko. Dan je 12 sati, nema niko, mi idemo kod jedne tetke i tako. Uglavnom, ne znam, najveća glupost koja može biti to je rat. Evo i sad, kad dolazi nešto pred izbore, ja vezujem i to, jer jako bitno je, dakle, ovaj dan koji mi tako obilježavamo, on je u stvari produkt svega u ljudskim ne glavama, ne umima, koji tako nakaradno razmišljaju. Evo, kad dolazi pred izbore, isto vidite šta se radi iz jedne i druge zemlje prema nama, mi nismo u stanju da odgovorimo. Dizanje nekih svojih torova, naroda, ono, a svako dijete, kako vi možete dijete razgledati kad stane 10 djece da im ne znate imena, kako? I ljude isto, ne možemo ih razgledati, ne treba da ih razlikujemo, suštinski samo postoje dvije kvalifikacije, dobri i loši.
2: Prema podacima Centra za istraživanje i dokumentaciju iz Sarajeva tokom rata u Bosni i Hercegovini, od 1992. do 1995. godine ubijeno je 3372 djece.
1: Učenici osnovne škole Zahid Baručija imali su priliku uživati u projekciji popularnog animiranog filma Super Mario, organizovanoj od strane javne ustanove KSC Vogošća. Druženje uz omiljene filmske junake donijelo je mnogo smijeha, zabave i lijepih trenutaka za najmlađe, a ova aktivnost još je jedan primjer uspješne saradnje obrazovnih kulturnih ustanova u Vogošći. Više detalja donosimo u prilogu.
2: U okviru novog digitalnog projekta u KSC u Vogošća, ljubitelji filma od sada će imati priliku uživati u kvalitetnim projekcijama filmova i raznovrsnim multimedijalnim sadržajima. Novi digitalni projektor donosi potpuno novo iskustvo gledanja, bolju sliku i zvuk, te dodatno obogaćuje kulturni sadržaj za građane Vogošća i šire.
4: Konačno smo dočekali da naš kinoprojektor, novo nabavljeni digitalni, pustimo funkciju. Danas imamo premijeru animiranog filma Super Mario. Prva projekcija je za učenike prvog razreda osnovne škole Zahid Baručija. Imaćemo i 18 sati film za vogošćanske mališane, za slobodnu prodaju, dakle također Super Mario, i u 20 sati 20 minuta film Michael Jackson. Evo, za sve zainteresovane informacije da karte mogu kupiti sat vremena prije projekcije na ulazu kino salu. Eto, nadam se da će ovo naše kino zaživjeti, da smo ga evo dugo čekali. Ostalo je još da nabavimo najnoviji kino platno uz pomoć općine Vogošća i viših nivoa vlasti. Također, evo i zahvala Federalnom ministarstvu kulture i sporta kao i načelnik općine Vogošća koji su finansirali kupovinu i nabavku ovog projektora i kino opremi na radost svih Vogošćana.
2: Danas je u 14 sati u sali KSC-a prikazan popularni crtani film Super Mario, koji su sa velikim interesovanjem pratili učenici osnovne škole Zahid Baručija, uživajući u posebnom filmskom druženju i zabavnom sadržaju prilagođenim najmlađim.
5: Ja se zovem Alija, prezivam se Sarakić, prvi sam razred, imam 7 godina, idem u školu Zahid Baručija i...
1: I ti si danas došao sa svojim razredom da gledaš film?
5: Da.
1: Jel voliš da gledaš film, ideš u kino?
5: Da.
1: I kako se sviđa ovdje danas?
5: Super.
1: Šta to gledate vi danas?
5: Super Mario Galaxy 2.
1: Aha. I jesi li možda imao priliku već da gledaš?
5: Da.
1: Kako se sviđa?
5: Super.
1: Dobro, znaš o čemu se tu radi?
5: Pa kao o Mariju.
6: Ja se zovem Hamza, prezivam se Kopć, imam 7 godina, dolazim iz škole Zahid Baručija. Odjeljenje sam prvi 3 i razred sam prvi.
1: Dobro. I zašto si ti danas ovdje došao sa drugarima?
6: Pa da gledam kino Super Marija.
1: Aha, jel voliš evo da gledaš crtiće, filmove?
6: Da.
1: Jesi ranije dolazio ovdje?
6: Da.
1: Danas imamo i evo po prvi put na novom projektoru da gledate Super Marija.
6: Da.
1: Jesi ranije imao priliku da gledaš ovaj animirani film?
6: Pa jesam, gledao sam.
1: I kako se sviđa?
6: Bilo je dobro.
2: Večeras od 20 sati i 10 minuta u istoj sali biće prikazan film Michael Jackson, film namijenjen svim generacijama, kako ljubiteljima muzike, tako i svima koji žele provesti ugodnu večer uz kvalitetan filmski sadržaj. Cijena ulaznica iznosi 7 konvertibilnih maraka, a karte se mogu kupiti ispred zgrade KSC-a prije projekcije. Pozivamo sve građane, omladinu, porodice i ljubitelje dobrog filma da večeras budu dio ove lijepe priče i podrže novi filmski sadržaj u Vogošći. Dođite da zajedno uživamo u odličnoj atmosferi, filmu i novom iskustvu koje donosi digitalna projekcija u KSC-u Vogošća. Vidimo se večeras u 20:10.
1: Planinarsko društvo Planinar iz Vogošće ovog vikenda organizuje 11. po redu Ćevapijadu. Sve počinje u subotu 6. juna okupljanjem učesnika i planinarskim pohodom, dok će u nedjelju biti održano takmičenje u upravljanju najboljeg sarajevskog ćevapa. Najavljen je dolazak velikog broja planinara iz naše zemlje kao i gostiju.
0: Prisutni gosti i članovi imaće priliku da uživaju u nadaleko poznatom domaćem specijalitetu, ćevapčićima, prirodnim ljepotama krajolika i ugodnom društvu.
7: To je tradicionalna manifestacija koja je dugogodišnji projekat Planarskog društva Planar Vogošća. Ove godine je po redu 11. tako da zaista smo na nekom dobrom putu i zadovoljni smo generalno kako se odvija situacija. Očekujemo između 200 i 300 učesnika, dva dana će trajati, prvi dan je pohod, izlet i ostale rute i ture što je dogovoreno već planim programom, a nedjelja je zvanično takmičenje u upravljanju ćevapa.
0: Uz igru i pjesmu i neizbježnu bosansko-hercegovačku kuhinju, planinari i ljubitelji prirode pokazat će spremnost i vještinu u pripremanju ćevapa.
7: Bude otprilike desetak ekipa, vidjet ćemo ove godine zvančno će biti sve kako je planirano. Uglavnom bude desetak ekipa, desetak društava, oni prave svoje ćevape po svojim receptima, tako da bude zaista ona jedno jako lijepo druženje. Prije svega to je cilj druženje, a kasnije naš tradicionalni ćevap da podigne malo na viši nivu. Koji je uvijek domaćin planinarskog društva Planar Vogošća, i ostali svi gosti koje smo mi pozvali, nadam se da će doći, da veličaju ovaj projekat i da i dalje nastavimo kako smo i krenuli do sada.
0: Ovo je 11. planinarska roštiljada Sarajevski ćevap.
7: To je već međunarodnog karaktera, odnosno regionalnog karaktera. Dolaze nam ekipe iz Slovenije, iz Makedonije, iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske. Znači imamo i redovne goste na domu koje nam dolaze iz ovih zemalja koje sam već nabrojao. Tako da i naši planari idu kod njih i to je već saradnja uspostavljena već dugi niz godina. Svi su pozvani, svi naši građani dođu da svi družimo jer je to naš dom zajednički, tako da budemo svima.
0: Za sve posjetioce manifestacije bit će upriličeni različiti sadržaj, a svi koji dođu na motku imaju priliku uživati u šetnji utvrđenim stazama u blizini, a nadaleko je vodopad Skakavac. Manifestacija počinje u subotu, a u nedjelju je i proglašenje pobjednika kao i druženje uz zabavni program.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

prstima i čvrstim grudima. I opet se pijem.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Halo, hej, čau, ja som. Zar mi neznaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu.